0: det ser bort. Ska du ha sällskap så driver vi över med utleje och catering. Vi har alla rättigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Välkommen inom.
1: Söndag 25 oktober klockan 19 får du uppleva Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap. When I first saw you.

Jeg sitter med bordet, tung og mæt, etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et doven drog, jeg nærmest ikke helt riktig klok, hvis de ikke skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det noe er sansen for, bare stille og slenge seg ned, mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møter alle de medisinene som folk de går og eder på, kunne de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik, den holder problemen vekk, så hvis alle hver dag la seg ned og to. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet,

0: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
3: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: De andre kan tale andre.
2: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
4: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndigheten, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om

Dette greia ikke fasongen med størrelsen på jul. Norges bondelag, her var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klemte en liten vær. I kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en fin.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
1: De andre kan tale andre.
2: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
5: Okay.

0: så reiste hun seg opp i senga. Og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før!»
1: Jupp!

0: Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexius Grinkevich, sier planen har tre steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har tre steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
2: Om hvem som helst andre enn det.
4: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
5: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
6: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Forbrukere og det krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexis Grinkiewicz, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksis Grinkevic, sier planen har 3 steg – stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
4: De andre kan tale andre.
5: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
4: Om hvem som helst andre enn deg.
6: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: For dette er greit, du sier du bare følger ordre. Men det sa du i 45 også.
1: Etter det som var en nok så fuktig dag i går, så er det i dag meldt nok så mye finere vær, oppholdsvær gjennom hele dagen. Sola kan kikke frem nå på morgensiden og utover formiddagen, før det skyer til om vi kan vente oss bare oppholdsvær og svakvind fra vest med vindkast på 8-9 sekundmeter i dag. Og for torsdag så viser det at vi kan vente oss bittegrann regn på kvelden, før det på fredag blir regn gjennom dagen. Og lørdag og søndag og mandag ser det ut å bli strålende fint vær.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Baris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist, men ikke minst, en liste med viktige telefonnummer, som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Vi skriver i dag onsdag 14. oktober, årets 287. dag. Vi er uke 42, og det er 78 dager igjen av 2026. Kaja og Kai har navnedag i dag. Begge har usikret opphav. Kaja kan være en kortform av Katarina, som betyr den rene.

Armod, og forunderlig fikk du høre der låta om Svein som er glad i å kjøre ut elg fra skogen. På tidslinjer på den dagen her, i 1066, Wilhelm av Normandie seiret i slaget ved Hastings og erobret England på denne dagen her. I år 1890, Dwight Ike D. Eisenhower, en amerikansk general, ble født. Han gikk bort i 1969, han var leder for innovasjonen i Europa, og den 34. presidenten i USA fra 1953 til 1961.

Kanskje ikke helt Summer Holiday akkurat nå, men det var I hvert fall Cliff Richard som sang der. Han født på denne dagen her I 1940. En britisk popsanger kjent kanskje mest for låta Living Doll, men vi skal uansett få en til med Cliff Richard på hans bursdag, The Young Ones.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.

Blowing in the Wind, og Bob Dylan fikk du høre der. Vi har snakket litt om at både Cliff Richard har bursdag I dag, og en annen som hadde hatt bursdag hvis han hadde levd denne, det var I 1927. Roger Moore, en britisk skuespiller, kjent for 7 James Bond-filmer. Og I år 1899 ved Titran-ulykka omkom 150 fiskere på havet ved Frøya. Og på denne dagen her, I 1967, Heidi Hauge, en norsk kontraartist, ble født på denne dagen her. Og I 1979 I Oslo ble grunnsteinen lagt ned for Oslo S, eller sentralstasjonen.

Keith Urban, Making Memories of Us. Før det fikk du Maroon 5 med Memories. Vi skal nå videre på en låt fra en kar som vet å sette ord på sangene og på det meste. God til å spille gitar er han også. Og her synger han om noe som kanskje er mest problematisk om sommeren. Det er folk med campingvogn, ifølge Øystein.

0: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexius Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.

Tom Petty og Free Fallen, en onsdag formiddag. Velkommen tilbake til kaffekoppen. Håper du har det godt der akkurat du. Vi skal straks få kunngjøring fra lag og forening levert av Stein Helge Nilsen. Før det får du Big Bang, Girl in Oslo.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Og Bedehus inviterer til møteuke 14. til 18. oktober. Taler Eivind Flå fra Lys over land, og emnet det Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt fra Nehemjas bok. Onsdag, da det møte klokken 19, sangen ved Randesundkameraten, da blir kveldsmat. Torsdag er det møte klokken 19, sangen ved Lindesneskoret, og der serveres kveldsmat. Fredag er det møte klokken 19, sangen ved Flekkefjord Musikklag, der blir kveldsmat. Lørdag, da det klokken 17. Merk tida klokka 17. Da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinste med takk. Og søndag, da det klokken 17. Merk tida klokka 17. Sangen ved Stave og Langeland Musikklag, da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle hjertelig velkommen til Å Bedehus i møteuke nå 14. til 18. oktober. Få gjerne flere med det. Da, om de minner om gjenbruken på Bedehuset, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for varer til bruktbutikken. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken melder om følgende. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Så er det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det er fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asgjørs vei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt heidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias heidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle er varmt velkommen. Øystad Historielag inviterer til møte, kanskje en litt spesiell kveld, nå på torsdag klokka 19. Temaet det er Rossfjorden og livet rundt den i gamle dager. Det blir litt musikk med Jarle Viken, og kaffe og diverse. Det er altså Øystad Historielag som inviterer til møte nå på torsdag klokka 19. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det er Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det er velkommen til store og små. Det er altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 er det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det er altså gavebasar på Lindland Bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Håpets Savn, Betania Borhaug, melder om følgende møter. Fredag 16. oktober, der det møter klokken 19.
Og lørdag 17. oktober, da det møte klokken 15 og klokken 18, Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug. Nå på lørdag ønskes du velkommen til årets måltid. Det sild og jorple, og det skjer på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag, og det fra klokka 12 til 15.30. Det serveres også pølser, brus, kaffe og kaker og mye mer. Ta med deg venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Du kan betale med Vips eller kontanter, og her kan du også få kjøpt boka fra listebåt til Listeskøyta. Vel møtt til sild og jorple på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag fra klokka 12. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Underland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Underland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til Bedehusbasar på Vegge Bedehus. Det klokken 18, da blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir åresalg altså, og flotte gevinster. Det jo egen barnebok og julebok. Og det mulighet nå å betale med både Vips og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til Bedehusbasar på Vegge Bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte nå på søndag klokka 19. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd. Da blir jo forbund. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag. Og de minner om 25. oktober, da det møte med Vidar Brautaset. Menigheten Håp i Vanse ønsker velkommen. Det ny uke med nye møter, og de et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 18. oktober klokken 17 det misjonsmøte. Da det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde i Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse.

Libri's og Rumor fikk du høre der. Vi holder oss litt på dagens tidslinje, for i 1937 Bing Crosby, en amerikansk sanger, kanskje mest kjent for I'm dreaming of a white Christmas, låter som går igjen kanskje ifra, ja, det jo mange som begynner på julemusikk nå, i hvert fall uansett, han gikk bort på denne dagen her i 1977, han var født i 1904. White Christmas han mest kjent for. Og i 1981, Kåre Willoch ble statsminister for en ren høyre-regjering fra 1983 til 1986. Han ble utvidet til tredjepartiregjering med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Og på denne dagen her i 1985, ABC Bank ble dannet av Fellesbanken og Sparebanken Oslo. Og i 1990 så ble det en del av Sparebanken Norge, som i 1999 ble en del av Gjensidige Norge. Og fra 2003 så hadde det vært en del av DNB. Vi skal få mer musikk. Riley Green, Jesus Saves.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Joachim sammen med Buck Owens Streets of Bakersfield. Og under 2. verdenskrig på den dagen her, så tar vi med oss litt ifra tidslinja. I 1940 i Trondheim betalte en forretning 50 kroner per nyskutte og flodde kråke levert inn for salg. Og i 1940 professorer kunne bli utnevnt uten å spørre universitetet. Og i 1941, pantelånerne hadde nesten intet å auksjonere. Varemangel gjorde at folk hadde nok penger til å utløse pantsatte gjenstande. Og i 1944, mørklegging og andre restriksjoner gjorde at man privat kunne arrangere hjemmekonserter, opplesningskvelder, amatørteater, studiesirkler og drev håndarbeid.

Alexandra Rotan sin tolkning på alt for Norge. Vi skal ta med oss litt mer musikk nå fra Unit 5, som synger om en landsdel og om å være fra en landsdel. Nordlending får du. Før vi skal få en gjenlytt med Unni Nilsen Husøy, som forteller om TV-aksjonen.

0: Ordfører Unni Nilsen Husøy, nå skal vi snakke litt om TV-aksjonen, for den nærmer seg. Det er jo alltid noe som begynner å røre seg sånn i begynnelsen av oktober og litt før, men det er jo nå, nesten, nå på søndag.
1: Det er det. 18. oktober.
0: 18. oktober, ja. Men jeg satte, da er det TV-aksjonen, og nå må du fortelle litt, hva kan innbyggerne forvente for noe? Kommer de å ringe på døra, eller?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne si litt om. Altså, årets TV-aksjon, det gjenger jo for det første, det gjenger til flyktninghjelpen i år. Der tanken er at flest mulig flyktninger skal kunne få tak over hodet. Det høres jo så enkelt ut, men det er klart at det er et stort prosjekt, og et krevende prosjekt. Men det er det TV-aksjonen har valgt i år, og i Lyngdal også har det jo alltid vært en god tradisjon, og jeg synes det er så flott å snakke med folk, snakke med bedrifter. Det er en stor giverglede og et stort engasjement, så det vil jeg jo takke alle for. Og de siste årene så har jo vi hatt digital innsamlingsaksjon. Det kommer vi til å ha i år også. Vi gjenger ikke rundt med bøsse, så det er jo stort sett på VIPs. Men vi har jo hatt en liten vri på det, og den fortsetter vi med, at vi kommer til å sidde på søndag, 18. da. Så kommer vi til å sidde på helsehuset her i Lyngdal, sør. Vi kommer til å sidde på kommunehuset på Konsmo, og vi kommer til å sidde på Byrom omsorgssenter. Så der kan folk komme hvis de ønsker å gi i bøsse, så sidder vi der med bøsse. Og så vil vi også sende ut en melding på telefon til alle over 70 år. Hvis det er noen som ønsker å bidra og gi, og som ikke har mulighet til å komme seg fram, så kan de ringe et nummer, og det nummeret det er til ordføreren. Så tar jeg telefonen og finner ut henne de bor, og så har jeg folk som jeg kan ringe, og så kjører vi rett og slett ut.
0: Ja, så folk trenger ikke være redde for at de ikke kan få gitt til årets TV-aksjon?
1: Det trenger de ikke. Så vi har funnet, synes vi selv, en veldig god løsning for å ivareta alle.
0: TV-aksjonen, når det er sånn digitalt, nå har jo Lyngdal praktisert det og noen få år. Hvordan føler du, får man inn like mye, eller har det vært sånn at man ser at ok, det er flere som ikke gir fordi at de får ikke folk på døra?
1: Altså, TV-aksjonen sentralt er jo veldig på dette at vi må ut med bøsse, at da får man inn mer. Men for det første så er det utrolig krevende. Det er jo en enorm rigg. Du skal ha utrolig mange frivillige. Nå er frivilligheten helt enorm i Lyngdal kommune. Men det er en utrolig stor rigg både for administrasjonen og frivillige. Og første året som jeg var med på TV-aksjonen, da gjorde vi jo det var helt vanvittig. Nå husker jeg ikke tallet, men vi fikk inn utrolig stor sum, og da gikk det på barnekreft. Og så jeg tror vi fikk sånn en god boost på en måte. Det var et tema som innbyggerne var skikkelig opptatt av. Skolen, barnehagen engasjerte seg. Så jeg tror nok at om vi gjenger med bøsse eller om vi har det digitalt, det begynner å bli så innkjørt at jeg tror vi jeg kan jo ikke si fasiten 100% sikkert, men nå er det det vi har valgt, og jeg tror at vi gjør det utrolig godt i Lyngdal til å ha en digital innsamlingsaksjon.
0: Og så er det jo en nytenkning på en måte, for det at hvor mange er det som har kontant i dag, og skal man, ja, man kan vel ta ut på noen butikker, det er litt sånn, bankene har jo gjort at man kan ta ut, det er litt sånn, men jeg tenker, det er digitalt, vi betaler jo digitalt med det meste i dag, og da er det jo greit å tenke nytt og gjøre det på en annen måte. Og det er jo veldig bra at dere har et opplegg også for, skal jeg si, da, den eldre garden da, som vil ha litt utfordringer i denne digitale verden med å kunne få gitt.
1: Ja, jeg tenker jo det, og du ser jo mange sånn, som når folk kommer på døra og samle inn til ting, og det samme hadde blitt med TV-aksjoner, det som du sier, det er jo nesten ingen som har kontanter. Du må liksom kanskje gå og knuse sparebøsser til noen unger liksom, ikke sant, av og til når de kommer og selger julehefte og sånn, så stort sett så får du jo bare en lapp i hånda uansett med et VIPS-nummer. Så, og jeg så jo nå har jeg vært med på dette noen år, og første år da var det en del som ringte, og vi kjørte ut, men i fjor så var det faktisk ingen som ringte. så var noen som få som kom innom og ga i bøsse, men ellers så det litt hvor vi blir vant til, tror jeg. Mm. Ja.
0: Og så litt sånn som du nevnte i sted, det har jo litt kanskje med hva formålet til da. Det noen tema som engasjerer, noen innsamling som engasjerer mye mer enn andre.
1: Sånn er det jo alltid, og så det at det var... Det året der, det alltid gøy med TV-aksjon, men det året der, når det var til Barnekreftforeningen, da må jeg bare si det, det var utrolig gøy, for det var sånn et enormt engasjement, uansett henne du var, altså, så det...
0: Ja, det var, og i lang tid forveien også på en måte, så veldig. Mange som er engasjert spesielt mye, ja, barn og unge, men også eldre,
1: husker jeg. Så det, men jeg håper at folk tager godt imod at det er en digital indsamlingsaktion. Jeg håber det, at det ikke er for mange som savner bøssebærerne.
0: Satser på det. Oppfordring ut til innbyggerne nå, at dere må bare følge med, og så gi digitalt nå søndag 18. oktober.

Riders, så bli med ut på livet. Og med det så vil Morgan Lilene takke for følgedag. Ønsker deg en fantastisk god onsdag videre. Kardang kommer med låta Change of Heart. Og frem til neste gang så sier jeg bare på gjenhør.

0: Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong, endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra lagerforeningen, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det blir onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere lagerforeninger. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon også, og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå i dag. Og Bedehus inviterer til møteuke 14. til 18. oktober. Taler Eivind Flå fra Lys over land, og emnet det Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt fra Nehemjas bok. Onsdag, da det møte klokken 19, sangen ved Randesundkameraterne, da blir kveldsmat. Torsdag, en møte klokken 19, sangen ved Lindesneskoret, og der serveres kveldsmat. Fredag, det møte klokken 19, sangen ved Flekkefjord Musikklag, der blir kveldsmat. Lørdag, da det klokken 17. Merk tida klokka 17. Da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinster med takk. Og søndag, da det også klokken 17. Merk tida klokka 17. Sangen ved Stave og Langeland Musikklag, da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus i møteuke nå 14. til 18. oktober. Få gjerne flere med deg. Da, om de minner om gjenbruken på bedehuset, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for vare til bruktbutikken. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44, Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grandhus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grandhus finner du i Askjørsvei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt heidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias heidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle er varmt velkommen. Øyster historielag inviterer til møte, og kanskje en litt spesiell kveld, nå på torsdag klokka 19. Temaet det er Rossfjorden og livet rundt den i gamle dager. Da blir litt musikk med Jarle Viken, og kaffe og diverse. Det altså Øyster historielag som inviterer til møte nå på torsdag klokka 19. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 er det gavebasar på Lindland bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Håpet savn Betania Borhaug mellom følgende møter. Fredag 16. oktober, der det møter klokken 19. Og lørdag 17. oktober, der det møter klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet savn Betania Borhaug. Nå på lørdag ønskes du velkommen til årets måltid. Det er sild og jorple, og det skjer på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag, og det er fra klokka 12 til 15.30. Det serveres også pølser, brus, kaffe og kaker og mye mer. Ta med deg venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Du kan betale med Vips eller kontante, og her kan du også få kjøpt boka fra listebåt til Listeskøyta. Vel møtt til sild og jorple på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag ifra klokka 12. Lørdag 17. oktober klokken 18, da er det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til bedehusbasar på Vegge bedehus. Det klokken 18, da blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir åresalg altså, og flotte gevinster. Det er jo egen barnebok og julebok. Og det mulighet nå å betale med både Vips og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til bedehusbasar på Vegge bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte nå på søndag klokka 19. Ketil Salminen tale, det blir sang og musikk og vitnesbyrd, det blir jo forbund. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag. Og de minner om 25. oktober, da er det møte med Vidar Brautaset. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen, det er ny uke med nye møter, og de er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 18. oktober klokken 17 er det misjonsmøte. Da er det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde i Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Og vi skal over til denne ukes lokalandakt, og det er menigheten Håpet som har andaktsansvaret, men aller først litt fin musikk.

Mitt navn Jan Hoholm, og jeg representerer menigheten Håpet i Farsund, og jeg også leder for misjonsstiftelsen Aksjon for Håp. Vi hørte nettopp Jan Robert Madsen med band, og han ville også synge etter andakten. Mange mennesker som jeg møter i denne tid, de uttrykker engstelse. Og sannheten for alle mennesker er jo at ingen har selv kontroll over hva morgendagen bringer. Og mange kaver for å holde hodet over vannet i dagliglivet. Og når vi ser rundt oss, så er det så mange tragedier som truer. Når vi analyserer utviklingen i verden, så er det mørke skyer overalt. Det er pandemi, krig, politiske motsetninger, og vi registrerer klimaforandringer og stadig økende jordskjelv og vulkaner, og farlige solstormer som øker i hyppighet. Og vi opplever i økende grad umoral, perversitet og kriminalitet, mord og selvmord. Ja, Gud har jo forberedt oss. Det er bare å lese i profetiene. I alt dette kaoset hører vi hele tiden at det ropes, hvorfor? Hvorfor er det slik? Hvorfor griper ikke Gud inn? Budskapet mitt i dag er at Gud har grepet inn, og han vil fortsette å gripe inn. Løsningen for deg og for alle mennesker i denne verden er på plass, men veldig mange mennesker vil ikke ha den. Og noen forbanner Guds løsning, men fortsetter likevel å rope «Hvorfor?». Løsningen på menneskenes fundamentale problem er komprimert i en person som Gud har sendt til jorden. Og denne personen heter Jesus Kristus. Han er Gud i menneskeskikkelse. Han kom for å ta et oppgjør med Satan, synden og syndens konsekvens som er død. I Jesus Kristus har vi seier over Satan og hans demoner. Vi har seier over syndens lenker som ødelegger mennesker. Ja, vi har til og med seier over døden. I Jesus Kristus finnes fred, glede, kraft, ja, alt menneskene lengter etter. Alle vil jo ha dette. Samtidig så rister mange på hodet av Jesus. Han den eneste som kan formidle dette. Hvordan går det an? Er det slik at menneskene er en art i Guds skaperverk som det har tippet helt for? Vi leser i 2. Korinterne 4:4. For denne verdens Gud, altså Satan, har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. I denne sammenheng så vil jeg ta et bilde. Vi opplever jo alle om sommeren at det er mye fluer og veps. Og hvis vi har vinduet oppe, så kommer vepsen inn. Og den vil ut. Den føler seg fanget i det. Han er ikke i rette element. Han vil ut i frihet. Og vi prøver å få han ut, vi åpner vinduet mer, men vepsen vil ikke gå den veien som vi åpner. Han presser på og skal ut gjennom glasset, sin egen løsning på problemet. Det nytter ikke hva vi gjør, vi får han ikke ut, og til slutt så finner vi han død i vindueskarmen. Sånn er det også med oss mennesker i forhold til Guds løsning. Mange vil ut, mange vil inn i frihetene. Mange vil ha det,
men de skal gjøre det på sin måte. I denne onde, uforutsigbare verden, så er det mange som roper, hvorfor? Men Gud har i sitt ord svart med et rungende derfor. Og jeg skal forklare. Gud er lys. Det finnes intet mørke i han. Men det har utviklet seg et mørkets rike, hvor det er en fyrste som er mørkets fyrste, som heter Satan. Satan er bunnløst mørke, og det finnes ikke noe lys i han. Hans rike er mørkets rike, og hans tjenere er falne engler og demoner og onde ånder. Satan greide å forføre de første menneskene som levde i Guds lys. De ble besmittet av mørket. Intet mørke kan være i nærheten av Gud. Derfor ble de første menneskene deportert fra den himmelske dimensjon til mørkets rike, som er denne verdens fengsel. Vi bor egentlig i et fengsel i mørket. Menneskene formerte seg, og denne onde verden ble fylt opp av falne, forblindede mennesker. For i mørket kan vi ikke se, og derfor så sier Guds ord at vi er blinde. Dette mørke fengselet har i utgangspunktet ingen utgangsdør, og ingen mennesker kan gjøre noe med det. Men det som var umulig for menneskene, det gjorde Gud. Gud er kjærlighet. Derfor var han villig til å fornedre seg, til å bli menneske i Jesus Kristus. Gud gikk selv inn i dette fengselet og tok på seg skylden og straffen for alle menneskers fordervelse, og han seiret over synden, djevelen og døden for alle mennesker som vil akseptere det. Jesus Kristus sprengte hull i fengselsveggen. Jesus er selv døren ut av fengselet. Han er veien, sannheten og livet. Han er himmelveien fra mørket til lys. Ingen mennesker kan bli lys i egen kraft. Men når vi tar imot Jesus, blir vi forvandlet fra mørket til lys. Vi blir nye skapninger i Kristus. Og vi får del i alt Jesus er og har. Vi får del i hans seier, vi får del i hans kjærlighet, hans kraft, og vi får del i hans evige liv. Jesus kommer snart for å stoppe denne verdens ondskap. Endetidsdramaet handler om at Jesus tar et endelig oppgjør med Satan og alle som følger han. Men før det skjer, så åpner han en portal for alle sine til en annen dimensjon, som vi kaller himmelen. De som blir med der skal alltid være med.

hadde et dårlig utgangspunkt. Han var en forført lovisk religiøs fanatiker med lang pekefinger. Men Paulus møtte nådens og kjærlighetens og kraftens Gud og ble forvandlet fra å peke og straffe mennesker til å bli en himmelsk lyskaster som strålte ut guddommelig kjærlighet, nåde og kraft. Det er jo dette lyset som jeg og mange andre har fått del i. Jeg møter mennesker som sier, jeg tror på Jesus, men jeg kan ikke bli frelst, for det er så mange galne kristne som fremstår som tullinger. Men jeg sier, ikke bry deg om de. Du skal vel ikke komme ut av Guds fantastiske plan for deg og gå fortapt fordi naboen bekjenner seg som kristen og oppfører seg som en tulling? Du skal jo ikke bli lik ham. Du skal jo bli lik Jesus Kristus. Les i Bibelen. Jesus Kristus er vårt eksempel. Men du skal vite at selv om vi er frelst, så er ikke verden frelst, og i verden opererer fremdeles Satan og hans onde ånder for å forføre og ødelegge Guds menighet. Mange kristne blir også forført og lurt. Men Jakob sier i kapittel 4, vers 7, «Vær derfor Gud undergitt, men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.» Husk, han, Jesus Kristus, som er i oss, er sterkere enn han som er i verden. Og vi som er frelst, vi tilhører ikke denne verden. Vi er frikjøpt og koblet til et annet rike med overnaturlig kraft. Men vi må stole på Gud. Det er så enkelt at det blir vanskelig for mange. I Bibelen leser vi, «Alt er mulig for Gud», men det står også, «Alt er mulig for den som tror». Derfor kan vi fryde og glede oss i alle omstendigheter, under alle omstendigheter, til og med det verste av det verste som kan skje et menneske. Og til deg som ikke har opplevd dette fantastiske, Jesus er på banen i dag. Han er like aktuell som han alltid har vært, og han har seiret over synden, djevelen og døden for deg. Og han vil dele alle sine himmelske ressurser med deg. Alt er klart. Det eneste som mangler er at du sier ja og tar imot.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tullvann.
1: Å følge Jesus betyr å følge en venn som aldri svikter, som det står i sangen. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste, tal til ham om alt i bønn. Paulus skriver om dem som har tatt imot Jesus som sin frelser. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, far». Slik skriver han i Romerbrevet kapittel 8 og vers 15. Vi har adgang til Gud på grunn av det Jesus har gjort. Derfor heter det, det er makt i de foldede hender, når i frelserens navn vi får be. Å rope til Gud som far er et fint uttrykk for det nære fellesskap vi har med Gud når vi ber i Jesu navn. Å henvende oss til ham som Abba, far, understreker at vi kan rope til ham i fortrolighet, som barn som henvender seg til faren sin. Ordet Abba er i Det nye testamentet brukt som en nær, personlig og fortrolig tiltaleform til Gud. Ole Hallesby skriver i boken Fra bønnens verden, «Når vi ber, lukker vi Gud inn i livet vårt. Et ord fra salmenes bok kan vi ta med oss. Herren er nær alle som kaller på ham. Alle som kaller på ham i sannhet, står det i salme 145. Fortell ham alt, står det i en sang. Du eier jo en fader som gjerne hjelper vil i smått og stort. Han som for Jesus skyld din synd forlater, vil ingen hjelpeløse vise bort. Vi tar med oss det siste verset også. Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. For ham er aldri noen ting for meget, som seg ved kraftens høyre hånd har satt. Vi ber aldri forgjeves når vi ber til Gud i Jesu navn. Jesus sa det slik da han lærte disiplene å be. Dere trenger ikke ramse opp mange ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Han hører det innerste sukk. Også når vi kjenner oss usikre på hva vi skal be om, skal vi vite at vi har en forbeder i hjertet vårt. Han heter Den hellige ånd. Han vet hva som er best for oss og de vi ber for. Han kommer oss til hjelp i vår svakhet, står det i Romerbrevet kapittel 8 og vers 26. Han går i forbønn for oss med sukk uten ord. Du som lytter til denne andakten kjenner deg kanskje syndig, uverdig og lunken i troen. Kanskje bærer du på et spørsmål som er blitt alvorlig for deg. Holder jeg mål inn for Gud? Du er ikke alene. Mange ærlige kristen har kjent på det spørsmålet. Da skal du vite at du har en venn som du kan gå til. Fortell ham om tvil og anfektelse. Tal til ham om synden som plager deg. Han sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder.» Det følger et løfte til dem som tar imot innbydelsen. «Jeg vil gi dere hvile.» Ja, slik leser vi i Matteus kapittel 11 og vers 28. Den hvile han lover, betyr ikke at svaret blir akkurat slik vi ber om. Nei, hvilen Jesus taler om innebærer å ta imot en invitasjon til å la Gud lede livet vårt slik han ser er til det beste. Han som sa, «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29,11. Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog, sentral i kampen mot nazismen under 2. verdenskrig, sa det slik, «Gud oppfyller ikke alle våre ønsker, men alle sine løfter oppfyller han.» Selv ble han hengt i konsentrasjonsleiren Flossenburg 9. april 1945. Det er ikke alltid lett å forstå hvorfor Gud tillater det at onde og uforståelige ting skjer. Uansett hvordan han svarer, skal du og jeg vite at han vet hva som er best. Han har omsorg for oss og gir oss langt utover det vi kan be eller forstå. Luther har rett, han sa. Vi ber om sølv, han gir oss gull. Vi begynte denne andakten med en sangstrofe om vennen som aldri svikter. Det siste verset lyder slik. Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt, når til ham i bønn du går. Kan en sådan venn du finne som Guds egen kjære sønn? Bær i gleden som i sorgen, alle ting til ham i bønn. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Vi har lyttet på en andakt I serien Over en åpen Bibel, og andaktsholder, det var Ola Tullvang. Denne serien produsert av Norea Medmisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea driver.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir. Eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Riks Feda, Circle K i Flekkefjord og tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre Byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60.000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og klokka den drar seg mot 11, og vi får riksnyheter. Vi skal ta en gjennomgang av hva som skjer resten av denne dagen. Vi har jo allerede hatt noen programmer nå på morgenen. Men vi får altså quiz nå 10:55. Du kan ringe 38 34 31 90 og svare på spørsmål, eller kanskje det er pris, det får vi høre nå etter 11. Vi får oppslagstavlen klokka 12:02 og klokka 13:05 i ettermiddag. Da er det Torin Hørseth med Min Musikk, en gjenlytt fra sist fredag. Klokka 14:05, når han er ferdig, da blir det nonstop med retromusikk. Klokka 15:35, da får vi oppslagstavler med kunngjøringen. 16:05, en gjenlytt med kaffekoppen fra Ida Morris. Og så er det Happy Hour med Karian Vatne klokka 18:05. Klokka 19:05, Jørgen Reinhardsens program Dette er mitt liv, noe som går hver søndag klokka 22, men gjenlytt altså i kveld klokka 19:05. Fra arkivet klokka 20:05 og klokka 21, da får vi Skansatt. Sjekk gjerne nettsiden vår, radiolyngdal.no, så finner du mer informasjon om oss og om bingoen som vi har i morgen på torsdager klokka 20:20.

0: Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel I sms'er mer enn 4-doblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet I Italia. Rettssaken I Hamburg I Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar I kveld imot Borussia Dortmund I Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München I første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes I Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndigheter, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport, du kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
3: De andre kan tale andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.
3: Om hvem som helst andre enn deg.
5: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
6: Nå på torsdag klokka 20:20 det hele 60 000 I bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60 000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgsstedet som finnes I Lister-Lindesnes-regionen, her I Lyngdal på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Riks Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen I Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvre byen I Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60 000!
7: Vi oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Ja, god formiddag. Ja, nå var det onsdag.
1: Og det er litt spesiell dag
0: i dag. En litt trist og vond dag i dag. Ja. Men vi sitter her likevel. Ja. Ingrid Høyland sitter her.
1: Og det er Aslaug Aldner. Ja. Og jeg tror nok Vigdis hadde bare syntes det var greit at vi...
0: At ikke vi skulle denne sendingen. Ja. For hun reiste hjem til himmelen i går natt. Ja. Så det er jo en litt trist...
1: Ja, det var en forferdelig døgn, dette
0: her. En forferdelig døgn, ja. Men nå må vi i alle fall prøve å finne en pris til dere.
1: Og så håper vi dere ringer
0: 383-4310. Og vi har en fin gevinst
1: her. Ja, veldig fin.
0: Den er ifra...
1: Det er fra Blomsterklem.
0: Ja.
1: Det er en sånn lippbalsam... 100% naturell, og så er det fine servietter med, jeg tror det er bringebær.
0: Ja, det er kjempeflott innpakning.
1: Eller ville bringebær.
0: Så i dag er det altså, dere skal tippe på en kullgrill, sånn de bruker til kull.
1: Ja.
0: Men det står ikke noe størrelse på han. Men han er fra 1975. Så kan vi tro dere den koster.
1: Ja, så vi håper dere ringer i dag.
0: Det håper vi. Men mens dere tenker på denne prisen på en kullgrill fra 1975, så får vi bare noe musikk, så dere får tenkt dere om litt.

0: Förlåt?
1: Sånn tror jeg bare kjører på videre.
0: Ja da,
2: vi må det. Ja,
1: det.
2: Ja.
1: Hei.
2: Ja, ja, ha det bra. Ha det.
0: Om vi ikke har noe musikk nå. Det. Vi finner musikk, Jostein.

0: Nei, det er helt dødt.
1: Ja, det er det.
0: Hva gjør vi så?
1: Hva gjør vi?
0: Jeg tror ikke dere behøver gjøre noe annet enn å bare spille musikk igjen, Jostein. Hvis det ringer noen, så bare toner du ned.

0: er fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På fire måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Og Bedehus inviterer til møteuke 14. til 18. oktober. Taler Eivind Flå fra Lys over land, og emnet frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt fra Nehemjas bok. Onsdag, da det møte klokken 19, sangen ved Randesund-kameraterne, da blir kveldsmat. Torsdag, en møte klokken 19, sangen ved Lindesnes-koret, og der serveres kveldsmat. Fredag, det møte klokken 19, sangen ved Flekkefjord musikklag, der blir kveldsmat. Lørdag, da det klokken 17. Merk tida klokka 17. Da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinste med takk. Og søndag, da det klokken 17. Merk tida klokka 17. Sangen ved Stave og Langeland musikklag. Da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle hjertelig velkommen til Å Bedehus I møteuke nå 14. til 18. oktober. Få gjerne flere med det. Da, om de minner om gjenbruken på bedehuset, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for varer til bruktbutikken. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Onsdag 14. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter, den store konserten I anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44, Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollum og Grendhus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollum og Grendhus finner du i Asgjørs vei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollum og skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt heidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias heidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si. Det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle er varmt velkommen. Øystad historielag inviterer til møte, kanskje en litt spesiell kveld, nå på torsdag klokka 19. Temaet det er Rossfjorden og livet rundt den i gamle dager. Det blir litt musikk med Jarle Viken, og kaffe og diverse. Det altså Øystad historielag som inviterer til møte nå på torsdag klokka 19. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 er det gavebasar på Lindland bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Håpets Savn, Betania Borhaug, mellom følgende møter. Fredag 16. oktober, der det møter klokken 19. Og lørdag 17. oktober, der det møter klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Savn, Betania Borhaug. Nå på lørdag ønskes du velkommen til årets måltid. Det er sild og jorple, og det skjer på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag, og det er fra klokka 12 til 15.30. Det serveres også pølser, brus, kaffe og kaker og mye mer. Ta med deg venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Du kan betale med Vips eller kontanter, og her kan du også få kjøpt boka Fra listebåt til Listeskøyta. Vel møtt til sild og jorple på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag ifra klokka 12.
0: Lørdag 17. oktober klokken 18, da er det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18.
1: Lørdag 17. oktober inviteres du til bedehusbasar på Vegge bedehus. Det klokken 18, da blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir åresalg altså, og flotte gevinster. Det er jo egen barnebok og julebok. Og det mulighet nå å betale med både Vips og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til bedehusbasar på Vegge bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte nå på søndag klokka 19. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd. Da blir jo forbund. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag. Og de minner om 25. oktober, da er det møte med Vidar Brautaset. Menigheten Håp i Vanse ønsker velkommen. Det er ny uke med nye møter, og de er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 18. oktober klokken 17 er det misjonsmøte. Der er det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde i Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Rix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Extra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Rix Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60.000!
5: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn 4-doblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Søndag 25. oktober klokken 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer, som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60 000 I bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60 000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgsstedet som finnes I Lister-Lindesnes-regionen, her I Lyngdal på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Sparekonsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug, I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinster og 60 000!
5: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
6: Ja, men fantastisk hvor fort en uke går. Jeg synes det var nesten en time siden jeg lukket ned her, og var ferdig med en time med klassisk musikk. Håper mange hørte på det. Det var jo Mozart fra ende til annen. I dag, eller i kveld, kall det hva du vil, så er det ingenting med Mozart. Det er ren country-kveld. Og Racy Bailey, som kanskje noen av dere har hørt om før, han skal synge en sang om en teddy bear, en teddybamse.

Når jeg satt og hørte på denne melodien, så kom jeg inn i tanke han gutten som sa til mamma, jeg skulle ønske, sa gutten, at det var en mobiltelefon. Hva i verden, sa mamma, hvorfor det? Jo, hvis det var en mobiltelefon, så hadde kanskje pappa holdt litt mer på meg, eller om meg. Så ikke la de tekniske, moderne tingene ta vekk det å være en pappa. Men vi skal til Lynn Anderson, og hun skal spille On Top, Top of the World. Og det er sikkert mange som ønsker seg å komme på toppen av verden. Men husk på, er du på toppen, så er fallet ned veldig, veldig vondt. Lynn Anderson, Top of the World.

Så er det Bellamy Brothers som skal synge en sang for oss, og jeg synes titlen på sangen er direkte provoserende. Det går ikke an å spørre for en mann eller en gutt eller hva det måtte være, en jente, om hun er like flink til å elske som hun ser ut. Og, eller på engelsk, do you love as good as you look? Jeg synes det var et fryktelig frekt spørsmål, og passer i hvert fall ikke inn noen steder. Men kanskje sangen er fin. Dere får høre hva Bellamy Brothers får ut av dette.

vær iallfall veldig forsiktig hvis du skulle tenke deg å spørre det spørsmålet til en jente som du bare kjenner så visst. Willie Nelson, han skal forsøke å fortelle dere litt om hva det å være en slåsskjempe. Eller mer korrekt sagt, han spør, ser mitt ansikt ut som en slåsskjempe? Face of a fighter, Willie Nelson.

I Your Man. På norsk vil jeg vel tolke eller oversette det til stå opp for eller hjelp din mann, vær glad I din mann, og du vet hva du har. Og som jeg ser litt uttrykk for en sang jeg har spilt for nok så lenge siden, du vet grunnen ikke hva du har før du mister det. Men nå det Linn Andersen som skal forsøke å fortelle dere om Stand By Your Man.

De var visstnok ganske gode venner, han godeste Kenny Rogers og Bobby McGee. Så kommer der en sang som jeg husker veldig godt fra min tidligere ungdom, da jeg først begynte å bli glad i countrymusikk. Og det var Hank Williams som spilte inn og sang om at han så et lys. I saw the light, men nå er det ikke Hank Williams, men Boxcar Willie som skal synge om det.

En helt annen sjanger skal jeg inn på nå. Den, Don William, han skal synge sangen Hold meg I handa for en stund eller for en periode. Og lurer på hvor mange ganger du har spurt, og hvor mange ganger du har hatt ønske om å holde en jente I hånda. Jeg tror jeg tar sjansen på å fortelle den historien som jeg vet jeg har fortalt før. Da vi var I sånn 12-13 årsalderen, kanskje opp I 14, på Borhaug, så gikk vi ofte gjennom fra Borhaug til Langeaker, gjennom Groda, som det heter, for å gå på misjonskirka, for de hadde noe spesielle kvelde. Og det var greit, vi spaserte en hel masse med gutt og en hel masse med jente, gjennom Groda til misjonskirka, og så på veien hjem. Hvis du da kunne være så heldig å få lov til å leie eller holde en jente I hånda gjennom mørke Groda, ja, da var kvelden absolutt og absolutt topp. Men det sikrer ikke det som Don Williams skal synge om, men likevel, take my hand for a while.

nesten bare si takk til Vaughan Williams for denne melodien her. Så ligger det klar en melodi som heter enkelt og godt One Silver Dollar, etter en sølvdaler. Og i alle de årene som jeg drever med min musikk, det jo blitt nok så mange, ja, veldig mange år, så tror jeg ikke jeg før har funnet frem en melodi som en viss dame, som nok ble mer kjent som en sexsymbol enn sangerinne, nemlig Marilyn Monroe, er det som skal synge om en silver dollar.

Ja, hun prøvde å skape noe kjærlighet, men fant ikke ut at det ble så mye av det. Går man en god del år tilbake, ja, kanskje oppimot 50-70-100, så var et eseltog et vanlig syn, i alle fall i, til og med litt i Norge, men spesielt i USA. Der brukte man mye esel til å dra kjærra. Og om dette skal Frankie Lane, han skal synge en sang om eseltoget.

Så har jeg funnet frem en sang der en gruppe som heter Nitty Gritty Dirt. Og det må jo bety noe spesielt, i alle fall når de skal synge en sang som heter Lang, hard, lang, tøff vei. Må jo ha noe med skit, eller det som ikke var akkurat fint på veien. Men ok, vi får høre hva de mener med dette her. Og synes jeg, for det var en veldig fin sang.

Godt sagt. En kar som ikke ønsket at forholdet skulle ta slutt. Jeg skal tilbake til Willie Nelson, og han har oppdaget at verden, den gjenger jo så alt forferdelig fort. Han klarer ikke å fyge med, så han forsiktig spør den godeste verden om kan dere være så vennlig å stoppe, for jeg klarer ikke å fyge med på det som skjer. Så sånn er det bare, men sangen heter Stop, Slow Down, Old World, med så mye som Willie Nelson.

0: For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egen beredskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
5: Nå på torsdag klokka 20:20 er det hele 60 000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60 000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Sparekonsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes Sentrum, Coop Riks Feda, Circle K Flekkefjord og tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre Byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinster og 60 000!
6: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Nå på torsdag klokka 20.20 er det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgsteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes Sentrum, Coop Rix Feda, Circle K Flekkefjord og tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre Byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinster og 60.000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben.

0: lanseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Og Bedehus inviterer til møteuke 14. til 18. oktober. Taler Eivind Flå ifra Lys over land, og emnet det Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt ifra Nehemjas bok. Onsdag, da det møte klokken 19, sangen ved Randesund-kameraterne, da blir det kveldsmat. Torsdag, møte klokken 19, sangen ved Lindesnes-koret, og der serveres kveldsmat. Fredag, det møte klokken 19, sangen ved Flekkefjord musikklag, der blir det kveldsmat. Lørdag, da det klokken 17. Merk tida klokka 17. Da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinster med takk. Og søndag, da det jo klokken 17. Merk tida klokka 17. Sangen ved Stave og Langeland musikklag, da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle hjertelig velkommen til Å Bedehus I møteuke nå 14. til 18. oktober. Få gjerne flere med det. Da, om de minner om gjenbruken på bedehuset, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for vare til bruktbutikken. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Onsdag 14. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter, den store konserten I anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asjørsvei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle varmt velkommen. Øyster historielag inviterer til møte, kanskje en litt spesiell kveld, nå på torsdag klokka 19. Temaet det Rosfjorden og livet rundt den I gamle dager. Det blir litt musikk med Jarle Viken, og kaffe og diverse. Det altså Austa Historielag som inviterer til møte nå på torsdag klokka 19. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus, nå på fredag 16. oktober klokken 18. Håpet sammen Betania Borhaug mellom følgende møter. Fredag 16. oktober, der det møter klokken 19. Og lørdag 17. oktober, der det møter klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug. Nå på lørdag ønskes du velkommen til årets måltid. Det sild og jorple, og det skjer på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag, og det fra klokka 12 til 15.30. Det serveres også pølser, brus, kaffe og kaker og mye mer. Ta med deg venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Du kan betale med Vips eller kontanter, og her kan du også få kjøpt boka fra listebåt til Listeskøyta. Vel møtt til sild og jorple på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag ifra klokka 12. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til Bedehusbasar på Vegge Bedehus. Det klokken 18, da blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir åresalg altså, og flotte gevinster. Det jo egen barnebok og julebok. Og det mulighet nå å betale med både Vips og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til Bedehusbasar på Vegge Bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte nå på søndag klokka 19. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd. Da blir jo forbund. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag. Og de minner om 25. oktober, da det møte med Vidar Brautaset. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen. Det ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 18. oktober klokken 17 det misjonsmøte. Da det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde i Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet fem personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Etter det som var en nok så fuktig dag I går, så det I dag meldt nok så mye finere vær, oppholdsvær gjennom hele dagen. Sola kan kikke frem nå på morgensiden og utover formiddagen, før det skyer til om vi kan vente oss bare oppholdsvær og svakvind fra vest med vindkast på 8-9 sekundmeter I dag. Og for torsdag så viser det at vi kan vente oss bittegrann regn på kvelden, før det på fredag blir regn gjennom dagen. Og lørdag og søndag og mandag ser det ut å bli strålende fint vær.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist, men ikke minst, en liste med viktige telefonnummer, som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Vi skriver i dag onsdag 14. oktober, årets 287. dag. Vi er uke 42, og det er 78 dager igjen av 2026. Kaja og Kai har navnedag i dag. Begge har usikret opphav. Kaja kan være en kortform av Katarina, som betyr den rene.

Amod, og forunderlig fikk du høre der låta om Svein som er glad i å kjøre ut elg fra skogen. På tidslinja på den dagen her, i 1066, Wilhelm av Normandie seiret i slaget ved Hastings og erobret England på denne dagen her. I år 1890, Dwight Ike, D. Eisenhower, en amerikansk general, ble født. Han gikk bort i 1969, han var leder for innovasjonen i Europa, og den 34. presidenten i USA fra 1953 til 1961.

Kanskje ikke helt Summer Holiday akkurat nå, men det var I hvert fall Cliff Richard som sang der. Han født på denne dagen her I 1940. En britisk popsanger kjent kanskje mest for låta Living Doll, men vi skal uansett få en til med Cliff Richard på hans bursdag, The Young Ones.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Blowing in the Wind, og Bob Dylan fikk du høre der. Vi har snakket litt om at både Cliff Richard har bursdag I dag, og en annen som hadde hatt bursdag hvis han hadde levd denne, det var I 1927. Roger Moore, en britisk skuespiller, kjent for 7 James Bond-filmer. Og I år 1899 ved Titran-ulykka omkom 150 fiskere på havet ved Frøya. Og på denne dagen her, I 1967, Heidi Hauge, en norsk kontraartist, ble født på denne dagen her. Og I 1939 I Oslo ble grunnsteinen lagt ned for Oslo S, eller sentralstasjonen.

Keith Urban, Making Memories of Us. Før det fikk du Maroon 5 med Memories. Vi skal nå videre på en låt fra en kar som vet å sette ord på sanger og på det meste. God til å spille gitar her nå. Og her synger han om noe som kanskje er mest problematisk om sommeren. Det er folk med campingvogn, ifølge Øystein.

0: Økokrim har pågrepet fem personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

Tom Petty og Free Fallen. En onsdag formiddag. Velkommen tilbake til kaffekoppen. Håper du har det godt der akkurat du er. Vi skal straks få kunngjøringen fra lag og forening levert av Stein Helge Nilsen. Før det får du Big Bang, Girl in Oslo.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Og Bedehus inviterer til møteuke 14-18. Oktober. Taler Eivind Flå fra Lys over land, og emnet det Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt fra Nehemjas bok. Onsdag, da det møte klokken 19, sangen ved Randesund-kameraterne, da blir kveldsmat. Torsdag, en møte klokken 19, sangen ved Lindesnes-koret, og der serveres kveldsmat. Fredag det møte klokken 19, sangen ved Flekkefjord musikklag, der blir kveldsmat. Lørdag, da det klokken 17. Merk tida klokka 17. Da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinste med takk. Og søndag, da det klokken 17. Merk tida klokka 17. Sangen ved Stave og Langeland musikklag. Da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle hjertelig velkommen til Å Bedehus i møteuke nå 14-18. Oktober. Få gjerne flere med det. Om de minner om gjenbruken på Bedehuset, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for varer til bruktbutikken. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asgjørsvei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt heidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias heidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle varmt velkommen. Øystad Historielag inviterer til møte, kanskje en litt spesiell kveld, nå på torsdag klokka 19. Temaet det Rossfjorden og livet rundt den i gamle dager. Det blir litt musikk med Jarle Viken, og kaffe og diverse. Det altså Øystad Historielag som inviterer til møte nå på torsdag klokka 19. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus, nå på fredag 16. oktober klokken 18. Håpet sammen Betania Borhaug mellom følgende møter. Fredag 16. oktober, der det møter klokken 19.
Og lørdag 17. oktober, da det møter klokken 15 og klokken 18, Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet Sound Betania Borhaug. Nå på lørdag ønskes du velkommen til årets måltid. Det sild og jorple, og det skjer på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag, og det fra klokka 12 til 15.30. Det serveres også pølser, brus, kaffe og kaker og mye mer. Ta med deg venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Du kan betale med Vips eller kontanter, og her kan du også få kjøpt boka fra listebåt til listerskøyte. Vel møtt til sild og jorple på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag ifra klokka 12. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til Bedehusbasar på Vegge Bedehus. Det klokken 18, da blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir oversalg altså, og flotte gevinster. Det jo egen barnebok og julebok. Og det mulighet nå å betale med både Vips og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til Bedehusbasar på Vegge Bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte nå på søndag klokka 19. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd. Da blir jo forbund. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag. Og de minner om 25. oktober, da det møte med Vidar Brautaset. Menigheten Håp i Vanse ønsker velkommen. Det ny uke med nye møter. Og de et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 18. oktober klokken 17 det misjonsmøte. Da det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde i Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Libra Eyes og Rumor fikk du høre der. Vi holder oss litt på dagens tidslinje, for i 1937 Bing Crosby, en amerikansk sanger, kanskje mest kjent for I'm dreaming of a white Christmas, låter som går igjen kanskje fra, ja, det jo mange som begynner på julemusikk nå, i hvert fall uansett, han gikk bort på denne dagen her i 1977, han var født i 1904. White Christmas han mest kjent for. Og i 1981, Kåre Willoch ble statsminister for en ren høyre-regjering fra 1983 til 1986. Han ble utvidet til tredjepartiregjering med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Og på denne dagen her i 1985, ABC Bank ble dannet av Fellesbanken og Sparebanken Oslo. Og i 1990 så ble det en del av Sparebanken Norge, som i 1999 ble en del av Gjensidige Norge. Og fra 2003 så hadde det vært en del av DNB. Vi skal få mer musikk. Riley Green, Jesus Saves.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.00.

wij joggen samen met Buck Owens de streets of Bakersfield. Under andre verdenskrig på den dagen her, så tar vi med oss litt ifra tidslinja. I 1940 i Trondheim betalte en forretning 50 kroner per nyskutte og flodde kråke levert inn for salg. Og i 1940 professorer kunne bli utnevnt uten å spørre universitetet. Og i 1941, pantelånerne hadde nesten intet å auksjonere. Varemangel gjorde at folk hadde nok penger til å utløse pantsatte gjenstande. Og i 1944, mørklegging og andre restriksjoner gjorde at man privat kunne arrangere hjemmekonserter, opplesningskvelder, amatørteater, studiesirkler og dreve håndarbeid.

Alexandra Rotan sin tolkning på alt for Norge. Vi skal ta med oss litt mer musikk nå fra Unit 5, som synger om en landsdel og om å være fra en landsdel. Nordlending får du, før vi skal få en gjenlytt med Unni Nilsen Husøy, som forteller om TV-aksjonen.

0: Ordfører Unni Nilsen Husøy, nå skal vi snakke litt om TV-aksjonen, for den nærmer seg. Det er jo alltid noe som begynner å røre seg sånn i begynnelsen av oktober og litt før, men det er jo nå, nesten nå på søndag.
1: Det er det.
0: 18. oktober, ja. Det det, sånn. Da er det TV-aksjonen, og nå må du fortelle litt, hva kan innbyggerne forvente for noe? Kommer de og ringer på døra, eller?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne si litt om. Altså, årets TV-aksjon, det gjenger jo for det første, det gjenger til flyktninghjelpen i år. Der tanken er at flest mulig flyktninger skal kunne få tak over hodet. Det høres jo så enkelt ut, men det er klart at det er et stort prosjekt, og et krevende prosjekt. Men det er det TV-aksjonen har valgt i år, og i Lyngdal også har det jo alltid vært en god tradisjon, og jeg synes det er så flott å snakke med folk, snakke med bedrifter. Det er en stor giverglede og et stort engasjement, så det vil jeg jo takke alle for. Og de siste årene så har jo vi hatt digital innsamlingsaksjon. Det kommer vi til å ha i år også. Vi gjeng ikke rundt med bøsse, så det er jo stort sett på VIPs. Men vi har jo hatt en liten vri på det, og den fortsetter vi med, at vi kommer til å sidde på søndag, 18. da, så kommer vi til å sidde på helsehuset her i Lyngdal, sør. Vi kommer til å sidde på kommunehuset på Konsmo, og vi kommer til å sidde på Byrom omsorgssenter. Så der kan folk komme hvis de ønsker å gi i bøsse, så sidder vi der med bøsse. Og så vil vi også sende ut en melding på telefon til alle over 70 år. Hvis det er noen som ønsker å bidra og gi, og som ikke har mulighet til å komme seg fram, så kan de ringe et nummer, og det nummeret de er til ordføreren. Så tar jeg telefonen og finner ut henne de bor, og så har jeg folk som jeg kan ringe, og så kjører vi rett og slett ut.
0: Ja, så folk trenger ikke være redd for at de ikke kan få gitt til årets TV-aksjon?
1: Det trenger de ikke. Så vi har funnet, synes vi selv, en veldig god løsning for å ivareta alle.
0: Den TV-aksjonen, når det er sånn digitalt, nå har jo Lyngdal praktisert det og noen få år. Hvordan føler du, får man inn like mye, eller har det vært sånn at man ser at ok, det er flere som ikke gir for det at de får ikke folk på døra?
1: Altså, TV-aksjonen sentralt er jo veldig på dette, at vi må ut med bøsse, at da får man inn mer. Men for det første så er det utrolig krevende. Det er jo en enorm rigg. Du skal ha utrolig mange frivillige. Nå er frivilligheten helt enorm i Lyngdal kommune, men det er en utrolig stor rigg både for administrasjon og frivillige. Og første året som jeg var med på TV-aksjonen, da gjorde vi jo det var helt vanvittig. Nå husker jeg ikke tallet, men vi fikk inn utrolig stor sum, og da gikk det på barnekreft. Og så jeg tror vi fikk sånn en god boost på en måte. Det var et tema som innbyggerne var skikkelig opptatt av. Skolen, barnehagen engasjerte seg, så jeg tror nok at om vi gjenger med bøsse eller om vi har det digitalt, det begynner å bli så innkjørt at jeg tror vi jeg kan jo ikke si fasiten 100% sikkert, men nå er det det vi har valgt, og jeg tror at vi gjør det utrolig godt i Lyngdal til å ha en digital innsamlingsaksjon.
0: Og så er det jo en nytenkning på en måte også, for det at hvor mange er det som har kontant i dag, og liksom, skal man, ja, man kan vel ta ut på noen butikker, det er litt sånn, bankene har jo gjort at man kan ta ut, det litt sånn, men jeg tenker, det er digitalt, vi betaler jo digitalt med det meste i dag, og da er det jo greit å tenke nytt og gjøre det på en annen måte. Og det er jo veldig bra at dere har et opplegg også for, skal jeg si da, den eldre garden da, som vil ha litt utfordringer i denne digitale verden med å kunne få gitt.
1: Ja, jeg tenker jo det, og du ser jo mange sånn, som når folk kommer på døra og samle inn til ting, og det samme hadde blitt med TV-aksjoner, det som du sier, det er jo nesten ingen som har kontanter. Du må liksom kanskje gå og knuse sparebøsser til noen unger liksom, ikke sant, av og til når de kommer og selger julehefte og, ja, og sånn, så stort sett så får du jo bare en lapp i hånda uansett med et VIPS-nummer. Så, og jeg så jo nå har jeg vært med på dette noen år, og første år da var det en del som ringte, og vi kjørte ut, men i fjor så var det faktisk ingen som ringte. det var noen som få som kom innom og ga i bøsse, men ellers så det litt kom vi blir vant til, tror jeg. Mm. Ja.
0: Og så litt sånn som du nevnte i sted, det har jo litt kanskje med hva formålet til da. Det noen tema som engasjerer, eller noen innsamling som engasjerer ja. Mye mer enn andre.
1: Sånn er det jo alltid, og så det at det var... Det året der, det alltid gøy med TV-aksjon, men det året der, når det var til Barnekreftforeningen, da må jeg bare si det var utrolig gøy, for det var sånn et enormt engasjement, uansett henne du var, altså, så det...
0: Ja, det var, og i lang tid forveien også på en
1: veldig,
0: måte, ja. Så
1: veldig.
0: Mange som er engasjert spesielt mye, ja, barn og unge, men også eldre,
1: ja, husker jeg. Ja, så det, men jeg håper at... At folk tager godt imod at det en digital indsamlingsaktion. Jeg håber det at ikke der for mange som samler, som savner bøssebærerne.
0: Satser på det, og oppfordring ut til innbyggerne, og at dere må bare følge med, og så gi digitalt nå søndag 18. oktober.

Riders, så bli med ut på livet og med det, så vil Morgan Lilene takke for følgedag, ønsker deg en fantastisk god onsdag videre. Kardang kommer med låta Change of Heart, og frem til neste gang, så sier jeg bare på gjenhør.

0: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Ja, hei da, nå var det vist meg igjen med Krayans Happy Hour-sending, og for det er dere som er nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Krayan Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til deg som er tørre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du også gjøre ved å spørre meg om du vil vi skulle treffe på meg mitt på gade, eller spørre meg på Facebook. Og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen Full mitt beger med guttene. Så her kommer guttene med...

Ja. Da har jeg neste hilsen gjengen til alle som gjeng gjennom noe tungt eller en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå, og da har jeg funnet frem sangen Slippetag med Erika Andriana. Så her kommer Erika Andriana med Slippetag.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa Marete og Svein Kåre Vaten med sangen Liquid Courage. Så her kommer Jay Smith med Liquid Courage.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og så kanskje en trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Livet slik det var med El Papi og Madeleine. Så her kommer El Papi og Madeleine med Livet slik det var.

Ja, da har en hilsen ut til farsom til Karen og Sverre med sangen Seems Like Old Times med Lofi. Så jeg ser med Lofi med Seems Like Old Times.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå med sangen Lykkelig uten meg med Andrea Bredesen Holm. Så her kommer Andrea Bredesen Holm med Lykkelig uten meg.

Ja, da har jeg en sang uten hilsen til, og da har jeg funnet frem sangen Dans med Oliver, med CLMD og Anita Skorgan. Så kommer Anita Skorgan og CLMD med Dans med Oliver.

Ja. Dagens siste hilsen fra meg, da er den gjengen til Ine Hansen og de andre i PBO Vanse, og da har jeg funnet frem sangen Nightcap med Rue og Ehi. Så jeg ser med Rue og Ehi med Nightcap.

Og da avslutter jeg sendingen min med fire borte, fire fri med offshore. Og da sier Krian Vatne Piano frem til onsdag klokka 5:05 på kvelden, og søndag klokka 5:05 på kvelden. Så nå kommer offshore med fire borte, fire fri.

ser de kommer utover turisten. De kommer trekkernes som fuglen ifra sø. Som rett rundt Santans har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. For kjæringer, hun sitter der så lekker. De

Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

0: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Dette mitt liv.

0: Kjære lyttere, velkommen til ny utgave på Portrettet. Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen. Jeg leder 90-10 en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Og i dag så besøker jeg Monica Kinnepel og Ruben André Li i deres hjem i Vennesla. Og dette del 2 av 2 programmer med de. For forrige uke så spilte vi inn del 1, og det ble en veldig sterk historie som ikke vi kunne sånn avslutte med i gang, så det ble 2 programmer. Og hvis du ikke fikk med det del 1, så skal vi få en rask oppdatering nå, og uansett så ligger den ute som podcast, og du kan lytte akkurat når du måtte ønske. Monica hadde en trygg oppvekst og sånt, men så begynte hun allikevel å ruse seg allerede veldig tidlig i livet, og det ene tok det andre, og det ble utfordrende etter hvert, og havnet etter hvert på noe som heter Lolandsheimen, som også ligger her i Vennesla, som Blokkås driver. Ruben, han hadde en utfordrende oppvekst, det var veldig brukete hjemme, det var mye slåsskamper, og det var mye som skjedde. Han fikk ikke omsorg av barnevernet som sine 2 eldre søsken. Etter mye moment, så havnet han også da på Lolandsheimen, og der traff de hverandre, og vi må nesten bare høre med der to. Var det kjærlighet med første blikk?
1: Ja, var det noe det?
2: Det var i hvert fall tiltrekning, kanskje da.
1: Ja, det var jo, husker det, vi på Lodan pleier vi å ha sånn, vi går tur, og vi ble ganske fort tiltrekt av hverandre.
2: Jeg var liksom ikke, det var ikke lenge siden min eks hadde tatt liv av seg, så det var ikke liksom på utkikk etter det, men jeg følte meg liksom trygg på det, det husker jeg, så jeg bare bablet. Jeg var jo egentlig helt traumatisert selv, men jeg bare fikk sånn roen og bare bablet hål i høy på det, det er det jeg husker først da.
1: Ja, så ja, vi trivdes godt i hverandre selskap, og det ble nok sånn etter hvert at jeg tror andre folk forstod det før vi forstod det selv, at vi var liksom et par.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke vi, det liksom skjedde liksom sånn gradvis at vi bare kom tettere og tettere etter vi, at folk så jo sikkert at de blir et par.
0: Du må også nesten dele det, Ruben, at du, ja, du hadde jo planer om å ruse deg, det var på mange forskjellige institusjoner og sånt, men så kjente du en stemme som leder deg inn i et slags kapell, og der lå det en åpen bibel, og du må bare fortelle det, for det er til nylyttere.
1: Ja, ja, så det var jo i dette kapellet, det var jo der på grunn av farmor mi holdt på å dø, og da ble jeg liksom ledet av en stemme inn der, og leste i Bibelen for første gang, at det var liksom, drikk deg ikke full på søtvin, bli heller fylt av ånden. Det var liksom det første jeg leste. Og når jeg var på sykehuset der, så hadde jeg bare lyst på rus, for det var så tungt å se farmor mi. Og så tenkte jeg bare, oi, det var jo sprøtt. Og så leste jeg liksom en gang til, og så da var liksom, ser jeg står for døren og banker. Hvis du stepper meg inn, kommer jeg inn og holder natten med han. Og da bare fikk jeg liksom åpenbaring om at Jesus står der. Jeg kunne liksom kjenne at han bankte på. Og da bare datte jeg ned på kne, og det ble liksom bare lyst inn i rommet der, og plutselig kunne jeg be, og så ble jeg født på ny.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Monica, hvordan forholdet du til Jesus når du kom inn på Lolandsheimen der, og din kjæreste hadde avsluttet livet sitt? Og
2: ja, jeg hadde jo egentlig oppvokst med barnetro og i søndagsskole og korjente, og så plutselig endte jeg opp i feil miljø, så det var liksom 2 verdener. Men jeg hadde liksom kjærligheten, som jeg snakket om, en grunnmur av kjærlighet av familie, som jo er liksom, de var kristne, det var jo, vi hadde de verdiene. Og det, etter hvert når du har rust, når jeg ruste meg i mange nok år, så mistet jeg jo en del av det. Jeg hadde mye skam, men fremdeles så hadde de kjærlighet til meg og troen på meg, så det hjalp meg sikkert da, og med at de ba masse for meg, for jeg var jo alltid bønnebarn. Så. Så derfor hadde jeg det i bakgrunnen, og så var det lettere å få det fram når jeg kunne legge frem meg noe av, ja. de vonde tingene jeg holdt på med da.
0: Mm. Etter behandlingen var fullført, så flyttet dere inn på sånne boliger som var rett i nærheten av Lonaseimen, sånne ene boliger, og dere hadde en bolig der, og der var dere i 2 år. Kan jeg få si litt om den tiden? Hva som skjedde da?
2: Det var flott tid.
1: Ja, det var en fin tid.
2: Ja, da forlover vi oss jo.
1: Ja,
2: og vi sykler mye.
1: Ja, vi sykler mye. Det er jo sånn en kul historie. Vi syklet ut til Sørlandssenteret, så skulle vi ha en ny lampe.
2: Stålampe.
1: Og da tok jeg bare den under armen, for jeg var så spreg, og så syklet jeg helt fra Sørlandssenteret.
2: Til Øvrebø.
1: Til Øvrebø med den.
0: Ja, det er noen kilometer.
2: Det var en altså. Ja.
1: Men så, det var veldig bra det ettervernet. Vi var på masse sånne turer, og vi var jo
2: på bønn, og
1: ja, ja, bønn, men vi var jo på en tur i
2: vi var jo til Alicante da vi
1: Alicante ble vi forlovet, og så var vi jo til Israel.
2: 2 turer, det var fantastisk.
1: Og der ble vi døpt sammen.
2: Ja, i Jordanelva.
1: Ja, så det er litt kult, han samme som døpte oss, det er han som gifte oss.
2: Ja.
0: Hei.
1: Ja, så det var
2: fint. Ja. Ja.
0: Kan vi få navnet over da?
1: Ja, Martin Gelein.
0: Ja.
1: Ja.
2: Fantastisk fyr. Ja.
1: Han er gode, god venn.
0: Du startet et utdanningsløp mens du var på med ettervern, ikke så?
2: Ja, jeg måtte jo ha noe å bruke huet på, så da ble det jo bare å få ja, da var det å studere med helsefag, 2 år med det, og så ble jeg egentlig litt motivert av de lærerne der oppe til å ta sykepleien da, siden jeg synes jo jeg var litt sånn spesielt interessert, så da var det bare å hive seg på påbygg. Når vi flyttet til Vennesla, så fikk jeg jo gått videre der. Og så skulle jeg egentlig, så hadde jeg fått plass på sykepleien, men så hadde jeg fått med barn i magen, så måtte jeg ha en liten pause, og så var det sykepleien etter et år pause da.
0: Ja. Ja. Og du, Ruben?
1: Ja, jeg ville jo bli snekker som Jesus var da.
0: Ja, klart det.
1: Så jeg begynte jo på skolen der, og det gikk jo veldig bra. Men så var det vel ganske tidlig når jeg kom ut og begynte å snekre, så siden jeg hadde levd et liv med mye usikkerhet og angst og gått med mye høye skuldre, så fikk jeg liksom en kronisk skade egentlig i nakken da. Noe sånn, jeg kalte det noe sånn hyperfølsomhet, eller bare det blåser liksom på nakken min, så kan det gjøre vondt. Mm. Men jeg var jo, jeg er veldig sta, så jeg fortsetter. Så jeg utdannet meg jo til å bli snekker. Og det var ikke bare lett. Og etter hvert, når smerten ble så store, så visste jeg jo hva jeg kunne gjøre for å klare å gå litt lenger da. Og da begynte jeg jo å selvmedisinere meg litt. Og, ja. Og til et punkt, så når jeg var hos legen, så bare sa legen at nei, dette går ikke, Ruben. Du kan ikke være snekker. Jeg skjønner du vil, men du blir uføretrygg der, og nå må du trappe opp på disse medisiner, og da fikk jeg jo plutselig en skikkelig cocktail av oxycontin og oxynorm og mogadon for å sove og valium, og da begynte jeg liksom med noen små doser og trappte det gradvis opp, og da skiftet jeg jo veldig personlighet og ja.
0: Hva tenker du, Monika, som sykepleier i dag? Hvorfor skriver legen ut sånne medisiner til en tidlig rusmisbruker?
2: Nei, det er jo det er vel i beste mening. Men så blir det litt feil i noen tilfeller da. Også, men det som bare jeg burde jo egentlig, det jeg tenker da, jeg burde jo fange opp dette her, men som vi hadde jo en liten unge også. Det ble jo sikkert også litt tungt, ikke sant? Så ble det mye lite søvn, og jeg med fullt studie, ja, så jeg fikk ikke følt med, jeg visste du gikk på medisin, og det var liksom logisk for meg at, ok, da er du kanskje litt sløv, og ja.
0: Mm.
2: Så, altså vi var vel egentlig ingen som merket det sånn.
1: Nei,
2: jeg tror ikke. Nei, altså mamma gikk jo opp på samme medisiner, og tenkte liksom ikke over heller.
0: Nei, men Ruben, Hvis man har slitt med piler, vi vet jo at det går ikke så greit så veldig lenge, i hvert fall ikke noen har vært veldig avhengig tidligere.
1: Det går ikke så veldig greit, og det var jo sånn, det var jo en skikkelig drøm som ble knust når legen sa du kan ikke være snekker lenger, og ikke kan liksom, ja, så hadde du sett for meg skulle bygge hus til meg og Monica og barnet vårt, og men så ble jo legen sånn, nei, du skal ikke jobbe som snekker, men så begynte jeg jo på disse medisinene, altså da, til begynne med, så tenkte jeg, nei, nå har jeg jo ikke så vondt lenger. Kanskje jeg kan jobbe som snekker fortsatt. Men, ja, jeg trenger penger, så det, ja, jeg skal jo bygge hus, og tenkte, jeg kan fortsatt gjøre alt dette her. Og så begynte det jo med svart arbeid, masse medisin. Skal jeg kaste han der ute? Ja, så var det jo, ja, det var jo det at de begynte på med medisiner og ruse med, og jeg tenkte vi trengte penger, skulle jo bygge hus til oss, og tenkte jo fortsatt at jeg fortsatt kunne tjene masse penger da. Så selv om jeg gikk på medisiner og var uføretrygd, så fikk jeg jo sånn smart idé om at jeg kan jo jobbe svart. Så får jeg jo dobbelt opp. Dette var jo egentlig en velsignelse, ble jeg lurt til å tenke da. Men det var det jo ikke. Men så gikk jeg jo på masse medisiner, så jeg kjente jo ikke at jeg hadde vondt lenger. Mm. Så det gikk jo for så vidt greit en stund. Men så, du vet når du medisiner, og du lur, og du i ruspersonligheten, så er det jo, er det uføretrygd, jeg jobbet svært. Og jeg hadde sånne pengebunker som jeg så bare vokste og vokste. Så hvordan kan jeg tjene enda mer penger? Og så da begynte jeg jo å selge stoff også. Så plutselig så hadde jeg jo liksom selgte stoff og jobbet svart. Og det var liksom ikke måte på. Alle verdiene mine liksom bare plutselig forsvant. Og ja, og Monica tenkte jo at jeg var psykisk syk, for vi kjente jo ikke helt hva som skjedde.
2: Vi holdt jo på å lære om det på sykepleien også, så det ble jo liksom
1: ja,
2: ble jo fokus å begynne å tenke og planlegge, og så vi mistet jo litt sånn kontakt. Jeg var jo også sliten og lei og følte liksom at du steppet ikke opp, så prøvde du egentlig å jobbe deg ihjel for oss. Det var ikke sånn jeg oppfattet det. Jeg oppfattet at jeg satt med alt.
1: Ja, for det var på en måte også når jeg hadde sånn medisiner og smerte og følt, men det var jo når jeg følte jeg jobbet, så kjente jeg jo ikke etter da. Så derfor ble det at jeg bare gjorde masse ting jeg ikke skulle gjøre.
0: Mm. Og, men til slutt så ble jo ting oppdaget, Monica, det skjedde vel egentlig at det er det bare bekymringsmeldinger eller noe?
2: Ja, det var jo egentlig, jeg var i praksis. Jeg husker jeg måtte agore med 6:10 bussen han måtte levere. Det var 8 uker. Og det var liksom ute i den praksisen da, så ja, min bestemor døde, og samtidig så fikk vi, nei, var det ikke da?
1: Ja.
2: Jeg lovde i hvert fall veldig syk, og nei, det var jo hun døde, ja. Og så det var egentlig en liksom veldig tung periode, jeg følte kanskje ikke helt med på grunn av det, hun hadde vært litt syk i forhånda, og mamma hadde jo vært syk, og ja, og så ble jeg kalt inn til barnehaven da, fordi de følte jo at liksom ungen var tatt godt vare på. De hadde liksom ikke de tingene, de hadde kjent meg godt, jeg hadde jo vært der lenge på innkjøring, og så de informerte meg da om at de ville sende bekymringsmelding til barnehaven, og, nei, til barnevern da, og det var akkurat som om liksom verden min kollapsa. Jeg fikk liksom flashback, jeg så for meg, det var egentlig, dette var i den tiden hvor det var så mye skrevet om barnevernet kommer inn og tar ungene ut, og jeg vet ikke om dere husker den der tiden, det var liksom, det var i hvert fall det som sto i mitt høy, og da så jeg for meg all verdens, og jeg så for meg han skulle dø, hun skulle bli tatt av gårde, og ja, det ble bare skikkelig svart.
0: Ja. Men ja, det Hva så reagerte du når du skulle på et sånt møte med disse da, Ruben?
1: Ja, nei, det var jo Monica ringte meg jo da, og så var det jo liksom stemmer dette, er det sånn og sånn, og jeg bare, nei, det er jo ikke sånn, og jeg lover, jeg ruser meg ikke, og du brukte noen ting, og Og så var det jo, ja, vi skulle på det møte.
2: Første møte med barnevernet.
1: Ja, og så var det jo en sak som skjedde i rusmiljøet. Vi skulle opp og ta opp og gjøre opp med en eller annen person, og så...
2: Jeg fikk ikke tag i han hele kvelden før, eller?
1: Mm. Og så var det jo... Jeg datt i hvert fall ned et fjell og ble skamslått, og liksom, ja, han ene kompisen sa, nei, nei, du må ikke sovne nå, liksom, og så fikk jeg jo masse, bare heiv inn på masse amfetamin for ikke sove, for det kunne jo være farlig, og så kom jeg jo på det møtet.
2: Og da har jeg just stått og sagt at den ungen vår har i hvert fall ikke merket dette, at han er sånn, og at liksom... Jeg er jo ikke dum, liksom. Jeg har jo vært der selv. Jeg har fortalt det jo.
1: Og da er liksom bare sprakt.
2: Så kommer han inn, han ser ikke ut, altså, med de svarteste øynene, og tynn og fæl, og skitten, og nei, kunne ikke sitte stille. Det var masse fakt, og det så jo ut som jeg bare hadde stått og løvet de rett i.
1: Mm.
2: Så da... gruste i hvert fall hele virkelig men det ble såpass ille at jeg egentlig er veldig glad, eller jeg skjønner nesten ikke at ikke de to vekk, for jeg kunne ikke snakke en sammenhengende setning. Jeg endte opp med Timos familievernkontoret, som egentlig var til veldig hjelp, og hun prøvde å forklare meg at det var liksom rett og slett trauma da, at dette var liksom sånn en ting som kunne skje på grunn av fortid og alt, og så ja, det ble en sånn brist i virkeligheten.
1: Mm.
2: Men det gikk noe greit da.
1: Ja, og jeg sitter jo her i dag.
2: Ja.
0: Ja, vi skal komme til lykkehistorien etter hvert, men Ruben, ja, du måtte flytte ut.
1: Ja, da måtte jeg, da ble jo dobbeltlivet, jeg ble, ja, og da, og selv om du skulle tro at det hadde blitt galt da, men da ble det jo enda verre.
2: Ja.
1: For nå var jeg jo avslørt, og nå var jeg jo,
2: ja, det var jo første gang jeg så han helt tydelig ruset. Helt
1: på trynet, og det var liksom... Ja, vi flyttet ut, hadde en veldig fantastisk svigermor, så jeg trengte ikke flytte på gata da. Så jeg kunne liksom få lov å bo i hennes leilighet da. Og jeg flyttet ned til byen, og... Men da liksom... Da hadde jeg ikke noe å holde igjen lenger. Det var liksom... Skammen var der, og... Det var... Da bare ble det...
2: Ja. Jeg ble jo tvunget til å holde avstanden, for hvis ikke så tog de jo barnet vårt.
1: Liksom. Så da var det liksom akkurat som vi bare hadde en spade, og jeg bare gravet meg lenger og lenger ned, og jeg ble helt psykotisk, og jeg ble jo tatt av politiet, og de tok meg jo opp på sykehuset, og de måtte liksom komme tilbake på psykiatrien, for der ble jeg helt galen. De måtte komme med sånn skjold og så ta meg og legge meg i stropper, og det var, ja, nei, det ble ikke, det var ikke en god periode.
0: Men etter hvert så fikk du hjelp.
1: Ja.
2: Vi ga jo ikke opp da, på en måte. Vi prøvde jo alt mulig. Prøvde å ringe min gamle ruskonsulent, meg og mamma, steppe opp, og han så ikke helt egentlig.
1: Nei.
2: Du så jo ikke ut heller da.
1: Nei, altså, datte jeg plutselig litt mellom stolene. Ja. Hvor hørte jeg til? Har jeg til Vennesla, Kristiansand, Sandnes, har han vært i Oslo, hvor hører han liksom til? Jeg er jo liksom farta og gjorde ulovlige ting i hvert fall. Og, så det var ikke så lett å få hjelp heller. Men så var det jo... plutselig så lå jeg liksom og sov på en benk på rutebilen i Kristiansand. Så liksom bare våkna jeg opp der, at det var en sånn en frekk dame fra Stavanger. Skal du ligge her og ta hele plassen? Tenk på meg da, skal ikke jeg få lov å sitte her? Og der lå jeg liksom og hadde bindt en liten jakke rundt halsen og lå og frøs. Så var det liksom, ok, nå... Jeg får gå til NAV da, jeg må ha hjelp. Dette går jo ikke. Og så gikk jeg på NAV, og de kunne egentlig ikke hjelpe meg på NAV, så sa jeg, men det sitter noen ute i parken. Kanskje de kan hjelpe deg? Så gikk jeg ut i parken der, og der satt jo Toril Gustavsen og Per Willi og Vidar fra Shalam, og jeg liksom bare kom der, og
0: Kjære med kontaktsenter i Kristiansand.
1: Ja, og da bare sa liksom hun, Toril bare, ja, ja, vi har en hytte på Marvika. Du kan bli med der. Du får lov å komme der og sove litt. Så hun bare tok meg med fra parken da, og kjørte meg til svigermor, og hentet liksom tre bæreposer med tøy hun hadde vasket til meg, og kom til denne hytta. Og da fikk jeg liksom, hun hadde kjøpte mye mat til meg, og jeg fikk lande, og jeg fikk tatt meg sammen litt, og så kom det jo, Monika kom jo og traff meg, og ja. Så var det jo masse sånn eldre, disse eldre damene fra Philadelphia, Kristiansand, som kom og snakket med meg, og tok litt vare på meg, og så plutselig liksom, så kom liksom lys tilbake da. Jesus kom tilbake, troen kom tilbake, jeg liksom fortelte hva Jesus hadde gjort for meg da, som var plutselig så vokste det igjen et håp.
0: Det er det håp hos deg også, Monika.
2: Ja, vi ba jo masse.
1: Ja.
2: Men da hadde jeg jo føler vi hadde prøvd alt og ba om hjelp, og så kom det da.
1: Ja. Og da kom jeg jo opp på en plass som hette Landeskogen oppe på Bygdansfjord, og der fikk jeg liksom lov å bare komme der og være meg selv og komme tilbake til meg selv og komme tilbake til Jesus. Og ja, det var godt å bare liksom bare være der og bli rensket og bygge opp kontakten med Monika igjen. Og selv om jeg var jo liksom sånn, jeg hadde jo liksom visste jo ikke om det kom til å bli noe igjen, men at vi i hvert fall var venner og sånn da.
2: Venner var vi jo hele tiden, jeg var jo kjempeglad i det, men da hadde jeg jo brukt egentlig masse energi og krefter på liksom å forvente meg at du kunne dø så syk ved i hodet, for jeg mistet jo folk jævnlig.
1: Ja.
2: så da var det liksom, ja, det er jo det man gjør da, for å liksom kunne overleve det, og da tar det jo lang tid å bare få tilbake tillit og ja. I det hele tatt snu hele høyet.
1: Ja. Men da var jeg jo der, og så fikk jeg jo liksom kjente inni meg at jeg ville liksom på bibelskolen. Og da husker jeg hun der han Jorunn sa, ja, Ruben, skal du på bibelskolen, så må du bo her oppe et halvt år, og så kan du flytte på ettervern i Kristiansand. Så kan vi prøve å få det inn på bibelskolen. Som jeg bare kjente, ja, det skal jeg. Jeg trenger liksom Jesus. Jeg trenger hans hjelp i mitt liv, og hans lys. Og da kom jeg jo ned på ettervern etter hvert.
2: Ja.
1: Og jeg besøkte jo Monika mye, og vi bygde jo liksom opp tilliten på nye da, over tid. Ja. Og jeg var jo et halvt år der, og jeg bodde jo faktisk på ettervern i 3,5 år.
2: Ja, så da bytte jeg mann mot mor. Ja. Men du hadde jo et rom her, du er jo da.
1: Ja, så da flyttet jeg jo mora inn med Monika.
2: Jeg jobber jo turnus, så vi hadde jo aldri gått rundt uten.
0: Nei.
1: Men så er det liksom Monika som sa, du må bruke tid der nå. Du må gjøre noe nytt. Du må... Så jeg liksom bodde der og brukte tid og gikk på bibelskolen.
2: Ingen mixing og triksing.
1: Nei, ingen mixing og triksing. Ikke tenk på penger. Ikke legg alt det ifra deg liksom.

0: dette nå. Så liksom brukte jeg de på bibelskolen og de på ettervern og snakket og tok tag i ting og ble tilgitt og tilgjør meg selv og spurte Monika om tilgivelse. Og
1: ja, og så merket liksom for en helt annen, en skikkelig endring liksom langt innvendig i forhold til tidligere. Men jeg hadde jo også mine egne ting, som du sa, det tar tid. Det gjorde det jo for meg også. Det var jo en prosess. Jeg hadde jo rust bort halve livet. Og det gjør jo mye med, ja, jeg hadde jo ikke fått vanlig pubertet på en måte. Begynte jo før den var liksom ferdig utviklet, så det gjør jo noe. Så vi var jo begge barn på en måte da.
0: Ja.
1: Så vokste vi, og så gikk det litt galt, men fremdeles så jobbet vi og vokste, og det motiverte meg opp på en måte. Så ble du liksom den trygge, stabile, så jeg var her alle veier med sliten sykepleier, med syk mor, og masse ansvar, og så fikk du liksom jorda meg igjen da.
0: Ja.
2: Det er fantastisk da.
1: Ja. Ja, og som jeg tror jo da, generelt, da fikk vi liksom litt mer sånn, du snakket om at du ville gifte deg, så jeg skal aldri gifte meg, og jeg skulle jo egentlig aldri ha barn heller, da, men jeg trodde jeg ikke kunne klare noe av det, liksom.
0: Ja.
1: For det var jeg jo redd for det en gang i tiden så hadde jo ikke det vært bra, men Nei. Vi brukte jo tida da.
0: Ja, så er vi egentlig veldig sånn forskjellige, meg og Monika også. Så liksom, jeg har kommet litt nærmere, så har jeg fått litt av det hun har, så har vi fått litt av det jeg har, og så
2: Nå slibes mål hverandre, ja.
1: Ja.
2: Sånn er det jo. Men Monika, tenk litt grann på det at du, ja, du sier du måtte få tillit igjen over tid da, ja. Men ja, til slutt så sa du også ja til giftemål.
1: Ja, jeg gjorde det. Det var jo det jeg egentlig aldri tenkte jeg skulle, men da kunne jeg liksom kjenne det inn i hele meg at det var ekte det han sa da på en måte. Og jeg kjente det inn i meg selv også, at nå er jeg jo voksen på en måte og er stabil liksom, det er for jeg tenkte det var ikke noe vits å gifte seg for at ikke det skal gå, men nå er jeg liksom egentlig ikke redd for at ikke det skal gå, for jeg vet at vi har vært ute i vinternatt før, og vi har bare blitt sterkere sammen da.
0: Mm.
1: Og det tror jeg vi vil fortsette å være.
0: Ja.
1: Vi er enda bare ungdommer. Ja.
2: Hvordan er livet som et ektepar da?
0: Ja.
1: Det synes jeg jo egentlig, for jeg tenkte hva det var, tenkte ikke så mye på det, men jeg føler jo at ting har blitt mye bedre etter vi gifte oss.
0: Ja, det føler jeg jo absolutt. Ja. Det er fred, og vi har det greit sammen, og vi reiser jo på mye ferier. Og,
1: ja, ja. Jeg føler meg så velsignet. Det er
0: veldig greit sammen, ja. Jeg går liksom, selv om jeg tenker tilbake på at livet mitt har vært vondt og vanskelig, så er det liksom, jeg er velsignet nå. Det er liksom nesten så jeg tenker, jeg ville jo ikke vært uten den, for da hadde jeg ikke vært her.
2: Mm.
0: Der jeg er nå, liksom, ja.
2: Det er godt liksom, å være.
0: Ja.
2: Vi skal fortsette samtalen vi med Ruben André Li og Monika Kinnappel, men først så har dere valgt en sang vi skal lytte på.
1: Ja, jeg tenkte med at når du sa sang, så tenkte vi på Goodness of God, og den hadde vi jo i bryllupet vårt.
0: Ja.

0: Nå er det dette mitt liv som på lufta, og I dag så det Monica Kinnappel og Ruben André Lie som gjester, og dere har delt så mye fantastisk I dagens program. Vært så ærlige om livet, om rus og elendighet, men også om en fantastisk periode når dere ble gift, og nå har det gått et par år siden, eller?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det ikke det... Ja. Hvordan har de to årene vært, da?
1: Ja, det har vært en velsignelse. Jeg føler bare... Jeg føler liksom at det riktig å gifte seg, da. Og ha med Gud inn I ting, da. Og han jo liksom også min beste venn, den første jeg snakker med, den siste jeg snakker med, og det liksom godt å ha han med inn I ekteskapet. Inn I forholdet, ja. Ja.
0: Monica?
2: Ja, og jeg uenig. Jeg følte jo egentlig jeg var litt sånn skeptisk på dette, siden vi all likevel var voksne og hadde barn og alt, så var jeg liksom...
1: Men nå... gått galt.
2: Ja, ikke sant? Følte jeg liksom, jeg kunne ikke komme der I hvid kjole, men det har føltes veldig riktig, og det var jo riktig også da.
1: Ja, det var sånn, når jeg begynte på bibelskolen, så var det sånn, skriv et bønnevne. Og jeg skrev liksom gifte meg med Mona.
0: Og nå, Ruben, nå du selv erfaringskonsulent. Du arbeider på Philadelphia Omsorgssenter I Kristiansand, og sammen med hun Toril som traff deg I parken I...
1: Ja. Ja, så jeg bodde jo på Philadelphia ettervern I 3,5 år, og så når jeg flyttet ut derfra, så var jeg jo liksom med litt som... frivillig og hjelp til og jeg kjente jo liksom hjertet mitt for å hjelpe andre ut av det samme jeg har stått I selv da, og kjenne liksom jeg har fått et kall av Gud og en drøm og så her I fjor så gikk jeg jo på erfaringskonsulentskolen for å få liksom litt mer dybde og nå jeg jo ansatt I Philadelphia ettervern I Kristiansand og det jo også litt sånn sterkt å jobbe med Toril som hjelper meg litt ut av det.
0: Ja, og du jo frimodig også. I sommer så hadde jo vi 90-10 og stiftelsen svekkelseltelt teltmøter på festplassen I Kristiansand, og da hadde vi invitert alle rusmisbrukere begynte å komme, og da tok du og sto frem og vittnet og hadde sånn en ro. Hvor finner du den henne?
1: Ja, nei, det nok en ro jeg har fått av Jesus, tror jeg. Det noe... Jeg vet ikke, det bare noe godt på innsida, kjenner jeg fred. Ja, det godt.
2: Og det smitter jo litt over på meg, som litt all over the place, og har egentlig, ja, litt, hva jeg for noe?
1: Ekstrovert.
2: Ja, litt ekstrovert.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal komme gjerne med noen hilsen også til de som lytter på dette programmet nå, for nå har jo dere vært veldig åpen om deres rus for tid, og hvis det sitter noen der ute nå som sliter med rus, hva vil dere si til de?
1: Ja, jeg vil si det aldri for sent. Det går alltid an å komme seg ut av det. Og det som har vært veldig viktig for min reise da, det å tørre å være ærlig, tørre å si ifra, be om hjelp. Det liksom, det aldri for sent. Du kan alltid komme ut av det.
2: Ja, det jeg tenker, hvis det noen som sitter der ute og ruser seg litt nå, så kan jeg ta en annen vri enn du da, selv om jeg enig I det du sier, det jo det at jeg var jo fryktelig redd for A4-livet, husker jeg, når jeg tenker litt tilbake da, jeg var jo liksom, tenkte det skulle være kjedelig, og men det skikkelig feil. Alt ble mye bedre etterpå. Det alle de følelsene man får, de få følelsene som gode når man ruser seg, de kan man få mye bedre. I virkeligheten, liksom. Det skapt, vi skapt med de. Men da bare bruker vi de opp, og så det ikke noe igjen, altså.
0: Jeg vil også spørre, som jeg gjorde I forrige program, har du en hilsen til de som pårørende til en misbruker?
2: Ja, nå sa jeg I sted, jeg kan jo hilse og si at nå har jeg jo kjent litt på den siden jeg har jo vært veldig bekymret for hvordan det har vært for mine pårørende men nå vet jeg på et vis hvordan det og det veldig tungt dere kan jo trenge noen hjelp dere kan jo trenge pårørende gruppe, alle, jeg vet ikke hva som finnes lenger, men, men det som hjalp meg da, det var jo kjærlighet og det at ikke jeg ble gitt opp. Så det hjalp masse, men så er det viktig å tenke på seg selv oppi alt.
1: Ja, det tenker jeg også er viktig. Gi aldri opp og be for de og tenke kjærligheten og det å bli sett, selv om ja, ikke gi de opp. De kan klare det og gå og snakk med noen også når du er pårørende. Det finnes jo mange plasser.
2: Ja.
1: Men ikke gi de opp. Be kjærligheten.
0: Jeg tror også vi har en del lyttere som opplever livet som tøft og vanskelig, ikke nødvendigvis fordi de driver med rus, men det er jo andre ting som treffer oss. Det kan være sykdom og masse forskjellig.
2: Ja.
0: Vil jeg si til dem?
1: Ja.
2: Ja, hva vil vi si til dem? Det er jo mye av hverdagen min går jo i folk som har sykdom, og det er viktig at de vet at det er noen som er glad i dem, og som elsker dem overalt, og det er ikke nødvendigvis at det vil være vondt og mørkt for alltid da.
0: Hva sier du, Ruben, til de du møter som er vanskelig?
1: Ja, hva sier man? Nei, det er jo det at det er jo veldig sånn, det er jo håp. Selv om det er tøft og vanskelig her og nå, så er det fortsatt håp. Det er fortsatt et lys. Selv om du liksom føler at det ikke er noe håp, så er det håp. Og det er jo en som kan komme med det lyset. Hvis du sitter der alene i mørket og du har det vondt, så er Jesus her. Jesus er din venn. Jesus vil komme til deg. Jesus kan komme med en fred. Selv om alt håp er vekk, og selv om alt er vanskelig og mørkt, så kan Jesus komme med sin fred, sin kjærlighet over situasjonen og trøste deg på en helt annen måte enn du kan forstå, så ja.
2: Og når ikke jeg vet helt hva jeg skal gjøre, når jeg ser noen har det vondt og sånn, da pleier jeg gjerne å be for dem da. Og uansett om de er kristne eller ei, så har jeg aldri opplevd at noen synes det er en negativ ting da. Og noen sier at de har kjent at det hjalp og det var godt, så.
0: Er det folk fortsatt aktiv i Philadelphia, Kristiansand da?
2: Nei, nå hører jeg til Philadelphia Vennesla.
0: Ja,
2: det er nærmere. Så det er veldig fint der.
1: Så der går vi jo, og datter vår går jo på søndagsskole der. Og,
0: ja.
1: Så jeg er jo litt i Kristiansand også siden jeg jobber der. Da.
0: Du jobber der, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Veldig fint. Kan dere avslutningsvis be en bønn for lytterne?
1: Ja. Kjære Jesus, jeg bare ber om at du skal se til de som har hørt på dette programmet, Jesus. Jeg bare ber om at du skal komme til dem med din fred og med din kjærlighet. Om de sitter der i mørket, eller om de føler seg alene. Eller jeg bare ber Jesus om at du skal komme med lys til dem, med fred til dem, og gi dem et nytt håp, Jesus. Jeg bare ber om at du kommer til dem. Ja. Sånn du kom til meg, Jesus, og bankte på hjertet deres, så bare kom til dem der de er, Jesus. Og ber om at de kan få treffe deg og få en ny venn, en venn som er med deg hele tiden. Det bare ber jeg om i Jesu navn. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Monica Kinneppel og Ruben Andrel, hjertelig tusen takk for alt det dere har delt i dagens program, og for noen gripende livshistorier dere har. Jeg tror det kan være til hjelp, trøst og oppmuntring for mange mennesker. Må Gud rikelig velsigne dere videre på ferden.
2: Hjertelig takk.
0: Kjære lytter, i den urolige tiden vi lever i, tror jeg det er mange som ønsker en trygg havn hvor man kan søke ly. Noe som også er viktig når livets stormer treffer oss. I dag har jeg lyst til å lese fra salmenes bok i Bibelen, og jeg leser salme 23. En salme skrevet av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til vann der jeg kan hvile. Han fornyer mitt indre, og han leder meg på rette stier, fordi han god. Ja, selv igjennom livets største prøvelser, så trenger jeg ikke å være redd, for jeg vet at du med meg. Du veileder, trøster og beskytter meg. Du gir meg det jeg trenger, ja, selv rett foran mine fiender. Hos deg mangler jeg ingenting. Du velsigner meg med mer enn det jeg kan ta imot. Din nåde og godhet jager etter meg alle dager av mitt liv. Og jeg vil tjene deg, Herre, både nå og til evig tid. Jeg leste fra Hverdagsbibelen. Jeg ønsker også å lese et bibelvers hvor Jesus veldig tydelig. I Johannes evangelium kapittel 14, vers 6 han sitert på dette. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det vel nesten ikke mulig å si det klarere enn dette. Som du ønsker at Herren skal bli din hyrde, og om du ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først høyt, så kan du gjenta. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser, Jesus. Takk at jeg nå ditt barn, Gud. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel hvis du ikke har en fra før da. Vi setter deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor, om du selv skulle ønske det. Det meget verdifullt å bli en del av et fellesskap. Ta veldig gjerne kontakt med meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller på telefon. Mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På hjemmesiden det presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Når vi først snakker om fremtidige gjester, så skal dere allerede nå få en forsmak på hva som kommer i neste ukes program, da Geir Fagerbakke gjest. Han fikk blant annet et hjerneslag før han fylte 50 år. Vi har gjort et opptak med han utendør, som du tror du hører noen biler kjøre forbi, så det helt riktig. La oss høre på Geir.
3: Det Fagerbakke, du har vært gjest i dette mitt liv, og før du fylte 50 så havner du på sykehuset.
4: Det stemmer. Mye skjer i løpet av et liv, og noe forventet, noe veldig uventet. Og det som jeg opplevde, det var at satt en morgen og forberedte tale til Salem, og så fikk jeg rett og slett hjerneslag som slo inn som en bombe i tilværelsen. Og det ikke bare jeg som har opplevd overraskelser i livet. Det kan være i relasjoner, eller helse, eller ting som skjer underveis. Og jeg deler i også dette programmet litt av de tingene jeg lærte, og hva som skjedde, og ikke minst hvilke ressurs det å ha Jesus i sånne faser. Så en av de tingene som jeg også opplevde som ble veldig verdifullt for meg, det var å få møte Gud som en vidunderlig, god og trygg pappa, som bare var der for meg. Så jeg deler en del også om hvor viktig det å få et justert gudsbilde som gjør at skuldrene blir lavere og blikket blir mer oppreist, og en kan ta imot fremtiden. Av og til snakker vi om dette med ledelse og Guds ledelse. Av og til så blir ledelse erstattet annerledelse, at ting blir annerledes, men det likevel hvordan Gud har lyst til å komme inn og gi dette nye livsfasen kanskje, eller endringene, og kjenne at at han kommer dit og så skaper en ny fremtid som kan bli vidunderlig annerledes kanskje, men kan gå inn i fremtiden sammen med Gud og ikke bli stående i fortid og drømmer eller i en eller annen illusion om fremtiden, men være til stede i sitt eget liv, i nuet med Gud og la han forme han som det står det om pottemakeren at av og til så skjer det ting og, hvor de går i stykker og da sier Bibelen så enkelt slik skjer med leiren i pottemakeren skjer så begynner han på igjen å forme og det har jeg opplevd i livet, opplevde det gjennom denne sykdomsperioden, opplevde det i både i større og mindre utfordringer gjennom et langt liv og stått i tjeneste for Jesus i 40 år. Fantastisk.
0: Det var Geir Fagerbakke dere hørte i dette innslaget. Som han nevnte har han fått nåde til å virke for Gud i en årrekke, og han også initiativtaker og leder for Nettverk for menn. Neste uke får dere høre hans livshistorie på denne kanalen på samme tid. Inviter veldig gjerne noen til å lytte sammen med deg. Det kan bli viktige og meningsfulle samtaler i etterkant av disse programmene. Det også slik at etter at programmene har blitt sendt på radio, legges de ut som podcast på diverse plattformer. Så søk gjerne opp Dette mitt liv, der hvor du vanligvis lytter på musikk eller podcaster. Inviter veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Kjære lytter, husk at du høyt elsket av Gud. Du unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds rike velsignelse.

0: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag ifra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
4: Hei og velkommen til denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra vårt arkiv, så det noe som gått en eller annen gang I radions historie. Noen ganger så kan det være noe før den tid. Denne gangen så skal vi cirka 13 år, nok så nøyaktig tilbake I tid, til oktober 2013. 10. oktober 2013, da var det avskjedsfest for ordfører Ingunn Foss, det vil si hun gikk da av som ordfører, og det var da Høyres Jan Kristensen som sånn sett overtok klubba, samme parti for så vidt, og han, som jeg kjenner til, ble ordfører I ganske mange år etterpå. Birger Galdal var til stede på avskjedsfesten, men det vi skal høre denne gangen, det Birger som intervjuer både Ingunn Foss som avtroppende ordfører og Jan Kristensen som påtroppende ordfører. Og vi altså da i 2013.
5: Den 10. oktober 2013, det en merkedag for Lyngdal. Det en merkedag for Ingunn Foss. Det en merkedag for Jan Kristensen, som da overtar som ordfører i Lyngdal. Ingunn Foss, 10 år som representant i kommunestyret i Lyngdal. Først som vareordfører og så som ordfører de siste 6 årene. Det har sett sine spår på deg.
2: Ja, det helt sikkert. Det har vært en fantastisk reise de siste 10 årene. Og når jeg i dag leverer ifra med ordførerkjede til neste mann, så det med et visst vemod for at den oppgaven nå sluttført, og med en stor takknemlighet for alt jeg har fått være med på, alt jeg har lært, både om politikk og om rent personlig. Så det har vært noen fantastiske 10 år i en kommune som jeg tror jeg er ganske spesiell i forhold til å få til det med politikk og administrasjon, og at det blir et positivt bilde av kommunen. Så det er absolutt en merkedag i mitt liv.
5: Du startet ikke så all for selvsikker, kanskje. Jeg minnes du skulle vikariere for ordfører Hans Fredrik Grøvan 17. mai, et år den tiden du var vareordfører. Og du følte deg ikke så helt hverken trygg bak mikrofonen på talerstolen i Rådhusparken i Lyngdal, eller helst i andre sammenhenger. Men nå er det vel den mest selvsikre og verdensvante damer vi mest kan tenke oss, i hvert fall i Lyngdal.
2: Ja, det var jo pent sagt da, men om det stemmer, det vet jeg nok ikke. Men det er klart at 10 år på en sånn arena gjør jo at du lærer deg ting. Og det var jo en bratt læringskurve i starten, og etter hvert så føler jeg seg mer og mer trygg i den rollen som jeg har hatt. Og det er jo litt av det samme jeg føler nå, når jeg steg opp på den nasjonale arenaen og skal inn i en læringskurve der for å tilpasse meg noe som er nytt og fremmed igjen. Så det har jo vært litt sånn i dag når jeg har vært på Rådhuset, at det alt kjent og trygt, og det å avvikle det siste kommunestyret sitt møtet, det var jo spesielt i forhold til at det har vært en arena som jeg har trivts utrolig godt på.
5: Så det å ha vært, skal man kalle det, Lyngdals første dame i 6 år, som du sier, som ordfører da, til nå å gå faktisk ned i rangstien her. For du har jo som leder en kommune, du har vært den ledende personen. Nå er du faktisk en av veldig mange, og kanskje helt nede på lærejentestadiet.
2: Ja, absolutt. Og det er mange som har pratet om at det å gå ifra en posisjon i en kommune der du er veldig synlig og der du er hands on på alt det som skjer, til Stortinget der du blir en av mange, at det er en stor overgang. Og det er det helt klart for min del også. Jeg har selv valgt det, så det er jo noe som jeg selvfølgelig ser frem til, og det som jeg tror med det er at når man kommer inn i det og blir trygg på den arenaen der, så er det jo en utrolig spennende jobb. Det blir sagt ifra de som har vært der ifra før og ifra andre, at det er jo en arena, så det er den fremste talerstolen i landet, og det er jo med ydmykhet og respekt at den nærmer seg en sånn arena. Men jeg tror det skal bli veldig bra, og jeg føler at jeg har en veldig god ballast med meg ifra min tid i Lyngdal kommune. Så jeg gleder meg til det.
5: Hva slags forventninger har du til at du kan få utført som en av de mange på Løvbakken?
2: Ja, det som skjer når du kommer inn på den nasjonale arenaen er jo at du blir partipolitiker. Det er jo rimelig nedtonet i den kommunale virksomheten, der du som ordfører er opptatt av å finne fellesskapsløsninger. Du ser ikke de ideologiske skillene så tydelig. Det som skjer på Stortinget er at da er det partipolitikk, og prøver å få gjennomført mest mulig av det som er partiets politikk. Nå er jo Høyre og Fremskrittspartiet sammen i en regjering med en politisk plattform på de tingene som skal jobbe med de neste 4 årene. Og jeg har tro på at vi skal klare å gjennomføre mye av den politikken som vi er sammen med Fremskrittspartiet om, og at det jo har stor påvirkning på Vest-Agder og på Lyngdal, som det vil ha for hele landet.
5: Du tar jo med deg et par kollegaer fra Kvinesdal, fra Lyngdal. Din forgjenger, Hans Fredrik Røvan, forrige ordfører, og er jo nåværende ordfører i Kvinesdal og Damland. Hva slags samarbeid forventer du at det kan bli der, både politisk og helst?
2: Ja, vi har jo allerede etablert begrepet listerbenken, og det er vel ganske, eller der har faktisk vært 3 politikere fra regionen tidligere, men det at vi er 3 stykker som kjenner hverandre så godt som vi gjør, og har jobbet så godt sammen i regionsamarbeidet, det gjør at vi viderefører den tenkningen og det å løfte de felles sagene våre i lister sammen, det er vi veldig innstillt på å gjøre, selv om Odd nå er i opposisjon og Hans Fredrik er støtteparti til Høyre og Fremskrittspartiet, så har vi en helt klar tanke om å være en kraftig lister som løfter de sagene som er viktige for vår region. Så har vi jo etablert Sørlandsbenken, eller vi har omdefinert Agderbenken til Sørlandsbenken, og har jo der en helt klar målsetting om å løfte landsdelssagene i fellesskap på tvers av partiene, så langt som det er mulig.
5: Nå skal ikke jeg be deg om å komme med noen lovnader og politiske lovnader om hva du kan få til, men jeg vil bare ønske deg lykke til, og jeg håper i alle fall du kan love at du vil jobbe Lyngdals og Lister sin sak når du er der inne.
2: Det skal jeg gjøre så godt jeg kan, og takke for at du, spesielt du, Birger, var til stede på den flotte avslutningsfesten som vi hadde. Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med Radio Lyngdal hele tiden, og jeg har satt veldig, veldig pris på at du har vært aktiv oppsøkende med å ha fokus på de kommunale sagene. Så hjertelig takk til deg og til Radio Lyngdal.
5: Ja, og så får du bare ha god tur, og nå har du da fått lagt, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, en tung bør av dine skuldre. Kjede ble da høytidlig overrekt til din etterfølger, og han skal vi også ha en prat med her. Så da tar vi turen hit til neste mann. Du kan vel kanskje komme hit og overta, skal vi si, ordførerstolen her i nede. Ja, Jan Kristensen, gratulerer som ordfører de neste 2 årene i Lyngdal.
6: Ja, mange takk. Det blir en spennende tid, og det var et kjempe arrangement, holdt på å si, vi hadde her på Rusfjord, og i anledning at nå inngår gjengen på Stortinget. Og for min del så gleder jeg meg til første dag i morgen.
5: Ja, for du gjenger rett på jobb i morgen, og nå fikk vi lov til å være til stede her når Ingunn tok av seg ordførerkjedet og hengde det på dine brede skuldre. Og jeg vet ikke hvor det passte best henne, men kjedet, det gjør ingen god kommune alene. Det må en mann å henge det på, som kan klare å føre sagen videre for kommunen. Og når det gjelder Ingunn, så har jo hun da fennet etter hvert år på seg for å ha gjort en fantastisk jobb. Er det da sånn at du har fengt oversikt nå over hva det er hun har gjort og hva hun har begynt på, sånn at du kan få fullføre disse prosjekter?
6: Nei, det er klart at i løpet av disse få timene jeg ikke har hatt med Ingunn og Norman, så har hun jo ikke fengt noe oversikt. Men det er klart at hun har vært med i politikken disse 2 årene, så hun har jo sånn sett en oversikt over en del saker. Men heldigvis så har vi jo en dyktig administrasjon som man må bruke for alt den er verd, og så må man prøve å sånn sett holde seg vekk fra de administrative oppgavene og gi spillerom til deg, og så heller være kommunens embedsmann utad.
5: Ja, og det er sikkert mange som vil si at det er en kanskje ansvarsfull og vanskelig jobb, men jeg tror også de fleste har kommet til at du er den rette personen til å kunne gjøre det videre. Og kanskje like greit som Ingunn, skjønt Det er jo litt flott med en fine dame med det kjedet på seg, men du får heller ta det igjen på andre måter.
6: Ja, det er jo noe som heter skjønnheten og udyr, vet du, men på bunnen av udyr så er det jo noe godt der.
5: Vi får la deg stå for den sammenligningen, det vil ikke jeg gjøre, men jeg ønsker deg lykke til. Og jeg vet at det er mange som stod bak den dagen som det ble bestemt at det var du som skulle bli etterfølgeren etter Ingunn, og jeg er god tro på at du ikke vil skuffe en eneste en av deg. Så vi ønsker deg bare lykke til nå i de første to årene, og hvem vet, det blir kanskje som Ingunn 4 år til etterpå.
6: Ja, han vet jo aldri, holdt på å si, og heldigvis, sånn sett for min egen del, at nå er det en 2-årsperiode jeg har sagt ja til, og så får vi 7-10 an, og jeg gleder meg i hvert fall til å ta fatt på dagen i morgen.
5: Er du noen spesielle ting som du håper du kan ta tag i nok så raskt?
6: Nei, det er litt vanskelig å si. Altså, vi har jo hatt en vanskelig sak her i Lyngdal i forbindelse med steintomter på Bjørsager, og det er klart at nå er det jo på gang en løsning, eller en ny prøvelse på å få løst den. Så vi håper at den kan løses ganske snart, til det beste for alle.
5: Ja, og kanskje det er det som du vil i historien stå som kjent for, og vår ordfører når den blir løst.
6: Ja, det kan jo være at det blir en av de sagene som hun blir kjent for, altså. Men det er klart at den har jo vært en sak siden kommuneplanen ble vedtatt i 2007, så mange har jo jobbet med den saken, og de har jo gjort en innsats helt til slutt nå, har jo Ingunn holdt på med den saken, og sånn sett tror jeg at hun er ikke lei seg for å gå ifra Lyngdal.
5: Gå ifra den saken, ja.
6: Ja, ikke for den saken, hun vil nok ha løst den, men det er klart at det har drøyd ut, og det har vært mange flaskehalser inn i bildet der, altså.
5: Så egentlig politikk er ikke noe enkel oppgave alltid?
6: Nei, det er ikke det jeg holder på å si, og det er klart at vi har en fylkesmann å forholde oss til, og det må vi jo bare innrette oss. Vi har gjengt inn en protokoll der som vi har et ansvar for å følge.
5: Vel, du har en del oppgave. Jeg skal ikke holde deg lenger. Du møter på jobb 7:30 i morgen tidlig, og da første timen kanskje litt i samtale og i sammen med A-troppen ordfører, for jeg forstår at du har ikke hatt mer enn 3 timers innføring i hva dine første oppgave skal bestå i, så det er nok en del å sette seg inn i.
6: Ja, det er helt sikkert, det er mye å sette seg inn i, men jeg blir ikke utlært den første dagen, og heller ikke første vega, men som jeg sagt, at vi har en dyktig administrasjon og støtte seg til, og mange å spørre om god råd.
5: Da sier jeg takk, og så håper jeg at vi kan få lov til å stikke innom hvis det er noe vi lurer på kontoret hos deg.
6: Ja, det er min politikk, det er i hvert fall å ha åpen dør og ha et åpen forhold til både presse og Radio Lyngdal. Så du er velkommen når som helst.
4: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: I. I'm Harry Noon and
1: nighty night night.
0: My hair is a fry.

0: like the trembling heart of a captive bird. That was there at my command.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodie og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!
4: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

velger å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Still på telefon 51 73 4000.

Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Søndag 25. oktober klokken 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes Sentrum, Coop Riks Feda, Circle K Flekkefjord og tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre Byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60.000!
4: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
2: Nå er tiden for

0: mere med tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangereid,

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Nå på torsdag klokka 20.20 er det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Listerlinjesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Riks Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinster og 60.000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.